اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے، گویا ان کو سنا ہی نہیں، جیسے ان کے کانوں میں ثقل ہے، تو اس کو درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔

0: جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں.
1: خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم,
0: ہمیشہ ان میں رہیں گے, خدا کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے.
1: خلق

اسی نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو، اور زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے تاکہ تم کو ہلا ہلا نہ دے، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، اور ہم ہی نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اگائیں۔

0: یہ تو خدا کی پیدائش ہے، تو مجھے دکھاؤ کہ خدا کے سوا جو لوگ ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم صریح گمراہی میں ہیں۔
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن

اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ خدا کا شکر کرو، اور جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو خدا بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔

0: اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا خدا کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔
1: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى

اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے اور آخر کار 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے، اپنے نیز اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی کہ تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔

اور اگر وہ تیرے درپے ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کا کہا نہ ماننا، ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا، اور جو شخص میری طرف رجوع لائے اس کے رستے پر چلنا، پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، تو جو کام تم کرتے رہے میں سب سے تم کو آگاہ کروں گا۔

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی کی مہربانی سے کشتیاں دریا میں چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَإِذَا

اور جب ان پر دریا کی لہریں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو خدا کو پکارنے اور خالص اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں، پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو بعض ہی انصاف پر قائم رہتے ہیں، اور ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو عہد شکن اور ناشکرے ہیں۔

لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے، بس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ فریب دینے والا شیطان تمہیں خدا کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے۔

0: خدا ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی مہ برساتا ہے اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے کہ نر ہے یا مادہ، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی، بے شک خدا ہی جاننے والا اور خبردار ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

0: الف لام میم، اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہان کے پروردگار کی طرف سے ہے.
1: ام یقولون افتراہ بل ہو الحق من

ان دونوں میں ہے سب کو چھ دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سفارش کرنے والا، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟

کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو از خود بنا لیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تاکہ تم ان لوگوں کو ہدایت کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا، تاکہ یہ رستے پر چلے۔ اللہ

0: وہی آسمان سے زمین تک کے ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر وہ ایک روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق ہزار برس ہوگی اس کی طرف سعود اور رجوع کرے گا۔
1: ذلك عالم الغیب والشهادة العزیز الرحیم،
0: یہی تو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا اور غالب اور رحم والا خدا ہے۔

پھر اس کو درست کیا، پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو۔

اور کہنے لگے کہ جب ہم زمین میں ملیا میٹ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے جانے ہی کے قائل نہیں۔ قل

اور تم تعجب کرو جب دیکھو کہ گناہگار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے کہ نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ

0: والناس اجمعين.
1: اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا.

سو اب آگ کے مزے چکھو، اس لیے کہ تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا، آج ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے، اور جو کام تم کرتے تھے ان کی سزا میں ہمیشہ کے عذاب کے مزے چکھتے رہو۔

0: وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ.
1: ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے.

ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فلا

اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے رہنے کے لیے دوزخ ہے، جب چاہیں گے کہ اس میں سے نکل جائیں تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دوزخ کے عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اس کے مزے چکھو۔

اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے، ہم گناہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں۔ وَلَقَ

0: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو تم ان کے ملنے سے شک میں نہ ہونا، اور ہم نے اس کتاب کو یا موسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا۔
1: وجع

اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے جب وہ صبر کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔

کیا ان کو اس امر سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو جن کے مقامات سکونت میں یہ چلتے پھرتے ہیں ہلاک کر دیا؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں، تو یہ سنتے کیوں نہیں؟ اولم

0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی رواں کرتے ہیں پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ بھی کھاتے ہیں تو یہ دیکھتے کیوں نہیں؟
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ
0: اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟
1: قُلْ

0: کہہ دو کہ فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی.
1: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ.
0: تو ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو, یہ بھی انتظار کر رہے ہیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: یا ایہا

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: وَاتَّبِعْ

0: اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا، بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے۔
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا،
0: اور خدا پر بھروسہ رکھنا، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔
1: مَا

0: بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
1: خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے, اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا, اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا. یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں, اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے.

مومنوں، لے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ خدا کے نزدیک یہی بات درست ہے، اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دلی سے کرو اس پر مواخذہ ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

0: پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو۔ یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے۔
1: وَإِذْ أَخَذْنَا

0: اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے اور عہد بھی ان سے پکا لیا
1: لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا
0: تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

0: مومنوں خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔
1: اِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا۔
0: جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔
1: هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔
0: وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے۔
1: وَإِذْ يَقُولُ

0: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا.
1: اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل مدینہ یہاں تمہارے ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ چلو، اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے.
0: وَلَوْ دُخِلَ

0: اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو فوراً کرنے لگیں اور اس کے لیے بہت کم توقف کریں۔
1: وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔
0: حالانکہ پہلے خدا سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے اور خدا سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی۔

0: کہہ دو کہ اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو فائدہ نہیں دے گا اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔
1: قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔
0: کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے، یا اگر تم پر مہربانی کرنی چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے، اور یہ لوگ خدا کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔
1: قد

0: خدا تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم.
1: أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتم

0: یہ اس لیے کہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنکھیں اسی طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو، پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں اور مال میں بخل کریں، یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہ تھے تو خدا نے ان کے اعمال برباد کر دیے اور یہ خدا کو آسان تھا۔
1: یحسبو

0: خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں، اور اگر لشکر آ جائیں تو تمنا کریں کہ کاش گماروں میں جا رہیں اور تمہاری خبر پوچھا کریں، اور اگر تمہارے درمیان ہوں تو لڑائی نہ کریں مگر کم۔
1: لقد كان لكم في رسول الله اسوة

تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ خدا کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔

اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔

مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا۔

تاکہ خدا سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو ان پر مہربانی کرے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اور جو کافر تھے ان کو خدا نے پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، اور خدا طاقتور اور زبردست ہے۔

0: قوم
1: اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے۔

اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنا دیا، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی خواستگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں،

اور اگر تم خدا اور اس کے پیغمبر اور عاقبت کے گھر یعنی بہشت کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکاری کرنے والی ہیں ان کے لیے خدا نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔

اے پیغمبر کی بیویو، تم میں سے جو کوئی صریح ناشائستہ حرکت کرے گی اس کو دونی سزا دی جائے گی، اور یہ بات خدا کو آسان ہے۔

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100's time check. It's 7 a.m.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پروفیسر محمود الحسن بات کر رہا ہوں. میں ایکس پریزیڈنٹ پاکستان کارڈیک سوسائٹی رہ چکا ہوں. بلڈ پریشر ایک خاموش قاتل ہے, اس لیے اس کی بروقت تشخیص اور دوا کا باقاعدہ استعمال آپ کو مختلف پیچیدگیوں جیسے فالج ہارٹ فیلئر, رینل فیلئر اور آنکھ کی بینائی ضائع ہونے سے بچا سکتا ہے. اس لیے آپ کو باقاعدہ دوا کا استعمال, ورزش, نمک اور چکنائی سے مکمل پرہیز کرنا.
2: یہ پیغام پاکستان کارک سوسائٹی اور ایڈکو لیبورٹریز پاکستان کے تعاون سے نشر کیا گیا ہے.
0: دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100. گاڑی چلاتے وقت یہ نہ سوچئے کہ صرف آپ کی غلطیاں حادثات کا سبب بن سکتی ہیں, دوسروں کی غلطیوں کے لیے بھی تیار رہیے. ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے. ایف ایم 100. Like us on facebook.com/FM247365. Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پروفیسر محمود الحسن بات کر رہا ہوں. میں ایکس پریزیڈنٹ پاکستان کارڈک سوسائٹی رہ چکا ہوں. بلڈ پریشر ایک خاموش قاتل ہے, اس لیے اس کی بروقت تشخیص اور دوا کا باقاعدہ استعمال آپ کو مختلف پیچیدگیوں جیسے فالج ہارٹ فیلئر, رینل فیلئر اور آنکھ کی بینائی ضائع ہونے سے بچا سکتا ہے. اس لیے آپ کو باقاعدہ دوا کا استعمال, ورزش, نمک اور چکنائی سے مکمل پرہیز کرنا.
1: یہ پیغام پاکستان کارڈک سوسائٹی اور ایڈکو لیبورٹریز پاکستان کے تعاون سے نشر کیا گیا ہے.
2: ہیلو, گیس واٹ, ہنڈے لایا ہے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن, اور وہ بھی اپ گریڈڈ فیچرز جیسے پش سٹارٹ, ملٹیپل ڈرائیو موڈز, کروز کنٹرول, پاورڈ سیٹ, الوئے ریمز اور سن روف کے ساتھ فل پریمیم فیل, اور پرائس صرف 64,49,000. پری بکنگ از اوپن ناؤ, سو جلدی کریں اور ابھی اپنی نیئرسٹ ہنڈے ڈیلر شپ وزٹ کریں.
3: ہائی بلڈ پریشر سے آگاہی, صحت مند معاشرے کی بنیاد, ورلڈ ہائپر ٹینشن ویک, 18 سے 24 مئی کے درمیان سنیے معلوماتی پروگرام ایف ایم 100 پاکستان پر, ایڈکو گروپ اور پاکستان کارڈک سوسائٹی کے تعاون سے.
4: دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100. بائک چلاتے وقت ہیلمٹ کا استعمال کیجیے, ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے.
5: لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365.

0: جگا، تمہیں پتا ہے جب میں چھوٹی تھی تو اسکول میں سب میرا بہت مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ وہ سب لال رنگ کے تھے اور میں اکیلی تھی جو ہرے رنگ کی تھی۔
1: بچو، لیکن تمہارا رنگ تو بہت اچھا ہے۔
0: ارے بھائی پتا ہے، میں تو تمہیں صرف بچپن کا قصہ سنا رہی ہوں۔
1: اچھا تو پھر کیا ہوا بچو؟
0: ایک دن میں گھر آ کے اتنا روئی امی سے کہا کہ میں آئندہ اسکول نہیں جاؤں گی، کیونکہ سب میرے رنگ کا مذاق اڑاتے ہیں۔
1: پھر کیا ہوا؟
0: پھر امی نے سمجھایا کہ دنیا میں سب الگ الگ ہیں اور سب خوبصورت ہیں۔
1: پھر
0: بس پھر کیا، ہرا میرا فیوریٹ کلر بن گیا اور میں خوشی خوشی اسکول جانے لگی۔

0: ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਮੇ ਕਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਕੋਈ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਹੋਗੇ।
1: 8:15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath full premium feel. Aur price sirf 64,49,000. Pre-booking is open now, so jaldi kare aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit kare.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پروفیسر محمود الحسن بات کر رہا ہوں. میں ایکس پریزیڈنٹ پاکستان کارڈک سوسائٹی رہ چکا ہوں. بلڈ پریشر ایک خاموش قاتل ہے، اس لیے اس کی بروقت تشخیص اور دوا کا باقاعدہ استعمال آپ کو مختلف پیچیدگیوں جیسے فالج، ہارٹ فیلئر، رینل فیلئر اور آنکھ کی بینائی ضائع ہونے سے بچا سکتا ہے. اس لیے آپ کو باقاعدہ دوا کا استعمال، ورزش، نمک اور چکنائی سے مکمل پرہیز کرنا.
4: یہ پیغام پاکستان کارک سوسائٹی اور ایڈکو لیبورٹریز پاکستان کے تعاون سے نشر کیا گیا ہے.
5: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالے تعلیم، صحت، غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5.
6: ہر شعبے سنگل ریمیڈی کا سفر شروع ہوتا ہے مخصوص ہربل باغات سے، جہاں بڑی احتیاط سے کاشت کی جاتی ہے. جرمن سائنس سے نکھرا یہ معیار آپ تک پاکستان میں پہنچاتے ہیں ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو شعبے سنگل ریمیڈیز، جس پر پاکستان کرتا ہے 75 سالوں سے اعتماد.
7: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ، نو وریز.
5: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالے تعلیم، صحت، غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5.
7: ہائر نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر، اس کی IoT ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ، نو وریز.
5: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالے تعلیم، صحت، غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5.

جی آپ ہیں ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں اور میں ہوں آپ کی دوست آر جے سمیہ. آج ہم بات کر رہے ہیں اس بارے میں جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ اپنی لائف کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. آئی ایم شیور کہ آپ کچھ نہیں کر رہے ہوں گے, یس شاید کر رہے ہو, مجھے کیا پتا, لیکن یہ کہ ہم ایکٹیولی یا انٹینشنلی یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہمارے ہاتھ میں ہے یا ہم ہی رسپانسبل ہیں اپنی لائف کو خوبصورت بنانے کے لیے. کوئی اور نہیں ہے, کوئی باہر سے نہیں آئے گا, ہمارے امی ابو یا بہن بھائی یا کوئی اور نہیں ہوگا. یہ صرف آپ کی اپنی سوچ اور آپ کی اپنی ایفرٹ ہے جو آپ کی لائف کو خوبصورت بنا سکتی ہے. اور خوبصورت بنانے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ کہ آپ کی صحت اچھی ہو. جب آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے تو پھر آپ کو لائف اچھی لگتی ہے, دنیا اچھی لگتی ہے. لیکن جب آپ کی صحت ہی اچھی نہیں تو آپ کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. سو اسٹارٹنگ پوائنٹ از یور ہیلتھ. اگر آپ اپنی صحت کا خیال کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنی لائف کا خیال کر رہے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ روزانہ ایکٹیولی یہ ضرور سوچیں کہ آج آپ اپنی صحت کے لیے کیا کرنے والے ہیں. اچھا کھانے والے ہیں, پانی پینے والے ہیں, ایکسرسائز کرنے والے ہیں, یا پھر سگریٹ اور چائے پی کے اپنی صحت کا مزید بیڑا غرق کرنے والے ہیں. چوائس از یورس. اور فی الحال تو آپ لوگوں کے میسجز ہم پڑھتے ہیں. منظور حسین ملک صاحب کا میسج آ گیا. منظور حسین ملک, کیسے آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں, گھر آ گئے کہ نہیں؟ اور حکیم شکیل صاحب کو میں بولوں گی, حکیم شکیل صاحب میں آج آ گئی ہوں, آپ مجھ سے آپ پوچھ رہے تھے صبح آپ کے میسجز, آئی کڈنٹ چیک اینڈ یو نو آئی ایم ہیئر, میں آ گئی ہوں آج. اور اس کے علاوہ منظور حسین ملک کا میسج آیا ہے کہ السلام علیکم, گڈ مارننگ پاکستان, امید کرتا ہوں آپ سب خوبصورت پیارے دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج کے ٹاپک کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ میں اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنے ساتھ خوبصورت دوستوں کو رکھتا ہوں, ان کی خوبصورت یادوں کو ساتھ رکھتا ہوں اور میری زندگی خوبصورت بن جاتی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ مولا سب خوبصورت پیارے دوستوں کو ہمیشہ خوش و خرم شاد و باد کے. دعا کا طلبگار ایم ایچ ملک. آئی ہوپ کہ آپ ایسے ہی ہنستے گاتے مسکراتے خوبصورت رہیں گے. خوبصورت دوست, ہاں اچھے دوست جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ زندگی کے اندر سب سے اچھا دوست نا آپ کا رب ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی دوست, سب دوست چلے جاتے ہیں اور آج کے زمانے بزی ہیں, تو اللہ سے دوستی کریں اور اللہ کا ذکر کریں اور یقین مانیں آپ کی زندگی بہت زیادہ بیٹر ہو جائے گی. کوشش کریں اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ کیا آپ ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو آپ کے رب کو پسند آئے گی, تو یہ ضرور سوچیں. ایسی نوکری کر رہے ہیں جو آپ کے رب کو پسند آئے گی یا صرف اپنے لیے جی رہے ہیں, تو یہ ضروری ہے. اور نسیم پٹیل جی آپ کا میسج آ گیا, کیسی ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بقرہ عید کی کیا تیاری کری ہے؟ کہیں نہیں ہوں گی تیاری, ہے نا, پوری تیاری آپ کری ہوں گی کہ کھانے میں کیا بننا ہے اور پھر کھانے کے ساتھ وہ جو اور لوازمات ہیں. ٹماٹر مہنگے ہو گئے ہوں گے کیونکہ جیسے ہی کوئی چیز آتی ہے بقرہ عید یا رمضان, بجائے اس کے لوگ اس میں قیمتیں کم کریں لوگ اور بڑھا دیتے ہیں. جو لوگ قیمتیں بڑھا دیتے ہیں اللہ آپ کو پوچھے گا, لٹرلی پوچھے گا. اور جو لوگ ہولڈنگ کرتے ہیں نا چیزیں کہ جی پہلے جمع کر لو اور پھر ان کو مہنگی بنا لو, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے آپ کی چیزیں, ایسی بات نہیں ہے. ہم کوئی ایسے بھی, آپ کو کیا لگتا ہے عوام ایسی بے یار و مددگار ہے؟ حکومت نہ صحیح, حکومت ہماری نہ اہل بیکار صحیح, لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا ہے, وہی اس ملک کو چلا رہا ہے. تو اگر آپ کل لیے مہنگائی ہو, کل لیے چلاکیاں اور امیر نہیں ہو جاتا, مجھے بتا رہی ہوں لٹرلی, جو لوگ نا کہتے ہیں کہ جی ہم اس پہ اتنے پیسے بچا لیں گے, اس پہ کسی سے زیادہ لے لیں گے, اس سے آپ کبھی بھی امیر نہیں ہوں گے. امیر انسان ہوتا ہے جتنا وہ خرچ کرتا ہے, جتنا لوگوں کے لیے آسانیاں کرتا ہے, جتنی اس کی سوچ ہوتی ہے اسی اتنا ہی اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے. خیر یہ ہماری باتیں, آپ کی باتیں کیا ہیں ہمیں بتائیں, ہمیں میسج کریں آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج سمیہ انسٹاگرام پہ. اقبال حسین, نذیر خسرو کے میسجز مجھے نظر آ رہے ہیں. اور اقبال حسین صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم سمیہ جی, اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے سب سے پہلے اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں, بلا ضرورت سوچوں کے جال نہ بنائیں, اپنے ایفرٹ کریں اور اللہ کے سپرد کر دیں, اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کریں, ہر حال میں شکر کریں. دنیا کی زندگی عارضی ہے, آخرت کی تیاری کریں. جزاک اللہ, بالکل صحیح بات ہے, دنیا کی زندگی واقعی میں بہت عارضی ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے, تو پھر اللہ کا ہی جتنا ذکر کریں بہتر ہے. شکر, شکر کرنا آپ کی لائف کو بہت بیٹر بناتا ہے کہ آپ جتنے کم شکوے اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے. آئی تھنک ہم دنیا میں آئے ہیں اسی لیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ کی لائف کا مقصد کیا ہے, تو میں مجھے ایسا لگتا ہے کافی, ہو سکتا ہے آپ کو کچھ اور لگے, لیکن شکر اگر آپ کر پا رہے ہیں آئی تھنک دیٹس اے گریٹ اچیومنٹ. اینی ویز ہم آپ کے لیے خوبصورت بنانے کے لیے میں آگے ہوں نا, تو میں آپ کو سنواؤں گی نازیہ حسین کی خوبصورت آواز میں یہ پیارا سا گانا. ٹیلی فون پیار, وہ کہتے ہیں خوبصورت آواز میں بھی نا ایک بڑی کشش ہوتی ہے کہ آپ سے پہلے ہوتا تھا لوگوں سے ملے بغیر ہی ان سے محبت ہو جاتی تھی. آئیے سنتے ہیں.

0: تشخیص اور دوا کا باقاعدہ استعمال آپ کو مختلف پیچیدگیوں جیسے فالج ہارٹ فیلئر، رینل فیلئر اور آنکھ کی بینائی ضائع ہونے سے بچا سکتا ہے. اس لیے آپ کو باقاعدہ دوا کا استعمال، ورزش، نمک اور چکنائی سے مکمل پرہیز کرنا.
1: یہ پیغام پاکستان کارک سوسائٹی اور ایڈکو لیبورٹریز پاکستان کے تعاون سے نشر کیا گیا ہے.
2: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالیں تعلیم، صحت، غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5.
3: ٹریڈنگ ٹرسٹ می برو،
4: نئی اسکیم،
5: کمیٹی،
6: پلاٹ برائے فروخت،
7: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو. اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ. آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
2: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالیں تعلیم، صحت، غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5.
8: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ، نو وریز.
2: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالیں تعلیم، صحت، غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5.
8: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر. اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ، نو وریز.
9: اے دنی دو دو دنی چار، صحیح انتخاب کے انعامات 2,500.
10: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں، پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور پائیں فیئر ارننگز کے ساتھ 2,500 سے زائد انعامات.
9: دنی دو دو دنی چار، دنی دو دو دنی چار.
11: انڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیور کے ایکشنز کی ذمہ داری انڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے.
12: جب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکرے کھاتے رہو گے، ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے، کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا.

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سو یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول۔
1: ٹریڈنگ ٹرسٹ می برو،
2: نئی اسکیم،
3: کمیٹی،
4: لاٹ برائے فرو،
5: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو۔ اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ۔ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
6: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالیں تعلیم، صحت، غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5۔
7: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
8: ہیلو، گیس واٹ، ہنڈے لایا ہے الانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن اور وہ بھی اپ گریڈڈ فیچرز جیسے پش سٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاورڈ سیٹ، الوئے ریمز اور سن روف کے ساتھ فل پریمیم فیل، اور پرائس صرف 64,49,000۔ پری بکنگ از اوپن ناؤ، سو جلدی کریں اور ابھی اپنی نیئرسٹ ہنڈے ڈیلر شپ وزٹ کریں۔
6: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالیں تعلیم، صحت، غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5۔
7: ہائر نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر، اس کی IoT ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
9: ایک دنی دو دو دنی چار، صحیح انتخاب کے انعامات 2,500۔
10: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشا ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں، پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 ایئر ارننگز کے ساتھ 2,500 سے زائد انعامات۔
9: دنی دو دو دنی چار، دنی دو
11: انٹرا صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا۔ ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی۔ اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے۔
12: جب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکرے کھاتے رہو گے، ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے، کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا۔

0: سامنے والوں کا بکرا بھی آ گیا۔ بابا چلے نا منڈی۔
1: ابھی چلتے ہیں۔
2: پیسے رکھ لیے؟
1: کس لیے؟ اب تو منڈی میں بھی پیمنٹ ہوتی ہے براہ راست۔
3: اس بقرعید پر کیش لے جانے کے جھنجٹ سے بچیں اور راست سے کسی بھی بینک کی ایپ یا پیمنٹ ایپ پر کیو آر کوڈ اسکین کریں اور پیسے ٹرانسفر کریں بالکل فری۔ تو قربانی کے لیے پیمنٹ ہاتھ کے ہاتھ براہ راست۔
4: تم کبھی نہ جھکی مگر اس وزن کے آگے تمہارے جسم نے ہی تمہیں تھکایا۔ تم ہر محفل کی جان ہو مگر تمہارے اندر گانے کا شور تمہیں پریشان کر دیتا ہے۔ ہر گول تک پہنچنے کی بھوک ہے مگر صرف جسم نے اس رفتار کا ساتھ نہ دیا۔
5: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease. Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
6: جب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکرے کھاتے رہو گے، ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے، کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا۔
7: This program is brought to you by
8: اجتماعی قربانی، عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل،
7: اینڈ پر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ۔
9: بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔
10: اینڈ ہنڈے لایا ہے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن اور وہ بھی اپ گریڈیڈ فیچرز۔
7: اینڈ
11: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں۔
12: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا۔
7: اینڈ
13: لیو لائٹر، ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے۔
7: اینڈ
3: پیمنٹ وصول کریں ہاتھ کے ہاتھ براہ راست۔
7: And
14: Dettol Cool Soap, ye badbu phailane wale germs ko dur bhagaye۔
7: And
15: AGS Tubular dikhaye kaam، AGS Tubular battery dil ko hai aaram۔
7: FM 100 like us on facebook.com/fm247365۔
16: FM 247365۔
7: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
16: Assalamu alaikum Pakistan, let's celebrate the journey.
7: Good morning Pakistan on FM 100.

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition aur wo bhi upgraded features jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
2: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالیں تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 or 5.
3: مسلسل تحقیق اور یکساں معیار کے ساتھ بہترین ہومیوپیتھک ادویات کی فراہمی 160 سال سے دنیا بھر میں شفا کی ایک شاندار روایت شوابے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو 75 سال سے پاکستان میں قابل اعتماد
4: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ نو فراسٹ نو وریز
2: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالیں تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 or 5.
4: ہائر نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر اس کی IoT ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول نو فراسٹ نو وریز
2: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالیں تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 or 5.

گڈ مارننگ پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مجھے کہتے ہیں آج سمیہ, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنی لائف کو خوبصورت بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں. سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ نے خوبصورت دن کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے ایک اچھا سا ناشتہ کر لیا ہو. ناشتہ کرنا بہت ضروری ہے دوستوں. میں تو ناشتہ ہی نہ ہو تو صبح اٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک ہی تو اٹریکشن ہے صبح اٹھنے کی کہ یار ناشتہ ملے گا. تو آئی ایم لائک آل فار ناشتہ. اور جب میں ٹریول کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے ہوٹلس کے اندر جو ہے نا, وہ ایک مجھے میری سب سے بڑی جو اٹریکٹیو چیز ہوتی ہے نا, وہ جو ہوٹلز میں ناشتہ ہوتا ہے بوفے ناشتہ. اور وہ خیر وہ مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو بڑا صبح اٹھ اٹھ کے جانا پڑتا ہے وہاں پہ, کہ مجھے تو عادت ہے صبح اٹھنے کی. تو مجھے اس وقت زندگی بڑی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے جب آپ وہ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں, جب فرینچ ٹوسٹ بن رہے ہوتے ہیں خاص آپ کے لیے. اور اس وقت بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہے جب بندہ کیری کا شربت پیتا ہے یا آج کل فارسے کا شربت پیتا ہے. تو بس اس وقت اس ٹائم پیریڈ کے لیے زندگی بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے, اچھی سی کچھ. اور وہ آپ اور بس وہ آپ کا گلاس, پھر اس گلاس میں وہ شربت ہی ہے. تو بس وہ ایک اچھا سا لائف کا ٹائم ہے. اور ہمارے پاس آپ لوگوں کے میسیجز ہیں. عدنان احمد کا میسج آیا ہوا ہے اور وسیع احمد صدیقی کا بھی آیا ہوا ہے. وسیع صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور کیسی آپ کی گزر رہی ہے گرمی کے یہ دن؟ تو وسیع صاحب کا میسج ہم پڑھتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے انسان کے دل کا موسم خوبصورت اور اچھا ہونا چاہیے. یہ تو میری لائن ہے. اگر آپ کی ذات میں سکون ہے, اگر آپ کے دل دماغ اور روح ایک پیج پر بھی ہیں, تو آپ کو باہر کی دنیا بھی دلکش نظر آئے گی اور زندگی حسین اور رواں دواں رہے گی. کتنی اچھی بات ہے. اب یہی تو مسئلہ ہے کہ یہ دل کا موسم اچھا کیسے ہو, اور مطلب آپ کے دل دماغ اور روح ایک پیج پر کیسے آئیں. یہ بھی ایک سوال ہے کہ آپ وہ پی ٹی وی کے پرانے ڈراموں کی طرح آپ بس بڑے امیر ہوں اور آپ کی ایک لائبریری ہو اور اس میں آپ کی پسند کی کتابیں ہوں, ساتھ میں میوزک سسٹم بھی ہو جس میں آپ کی پسند کا مطلب میوزک ہو, اور آپ نوکر کو بولیں کہ ذرا جاؤ میرے لیے کافی لے کر آؤ جیسے مجھے پسند ہے. یو نو یہ والا آئی لو دس. میں نے کہا مجھے یہ ہے کہ نا بندہ اگر آفٹر یو نو اولڈ ایج میں اس کا بس یہی سیٹ اپ ہونا چاہیے, اس کی کتابیں, اس کا میوزک, سامنے لان ہو اچھا سا بڑا سا, اور بارش میں وہ لان میں چہل قدمی کریں. یہ کتنی اچھی سے پرسکون والی زندگی ڈسکرائب کی ہے وسیع احمد صدیقی نے. میں ایسے چلی گئی ہوں, دل و دماغ کا سکون ہو ہے, لیکن ہوتی ہوگی ہمیں کیا پتا. اور وہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ انہوں نے بھی بہت خوش ذائقہ جوس پیا ہے فالسے کا, تو چلیں اچھی بات ہو گئی ہے. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں عدنان احمد کے میسج کی طرف چلتے ہیں, جو بھی روح پرور میسج انہوں نے کیا ہوگا. اور عدنان احمد کہہ رہے ہیں کہ زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اسے صرف گزارے نہیں بلکہ جئیں. اپنے چھوٹے خوابوں کو پورا کریں, ہنسیں, ہر لمحے کا لطف اٹھائیں. خود شناسی, صحت, کیریئر میں ترقی اور خاندان کے ساتھ معیاری وقت گزارنا زندگی کو معنی خیز اور حسین بناتا ہے. مثبت سوچ اور رویہ, مثبت تعلقات, صبر اور برداشت, دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کریں, اپنے شوق اور پسندیدہ کاموں کے لیے وقت نکالیں, اپنی شخصیت کو نکھانے اور سیکھنے کے عمل کو جاری رکھیں. زندگی کو خوبصورت بنانے کا مطلب دوسروں کی زندگیوں کو بدصورت بنانا نہیں ہونا چاہیے. زندگی صرف پیسہ یا کامیابی کا نام نہیں بلکہ سکون, عزت, صحت اور اچھے تعلقات بھی ضروری ہیں. کتنی اچھی بات کی عدنان احمد نے ہمیشہ کی طرح. اور اچھی بات مجھے لگی, خوبصورت رویے. آپ کتنے بھی خوبصورت, آف کورس میں بہت ایک حسن پرست انسان ہوں اور میں تو چاہتی ہوں کہ ہر کوئی خوبصورت ہی ہو ہمارے آس پاس, خاص طور پہ ہمارے سیاستدان کو دیکھنے کا ذرا دل نہیں چاہتا. مجھے لگتا ہے کراچی کا مسئلہ اور سندھ گورنمنٹ کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ پولیٹیشنز, بیوروکریٹس, دور دور تک کوئی خوبصورت چہرہ آپ کو نظر نہیں آتا. جب بھی وہ ایسے سڑے ہیں اپنے آپ کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتے ہوں گے, پھر سارا غصہ وہاں پہ نکالتے ہوں گے. لیکن ایسا نہیں ہے, رویے خوبصورت ہونا بہت ضروری ہے. آپ کا رویہ, آپ کے تعلقات, آپ کے بولنے کا انداز, آپ کیسے لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں, یہ خوبصورت ہوگا تو آپ کی لائف خوبصورت ہوگی. تو اگر آپ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات نہیں

0: लगाओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैस कैश है ना।
1: हाई ब्लड प्रेशर से आगाही, सेहतमंद माशरे की बुनियाद, वर्ल्ड हाइपरटेंशन वीक 18 से 24 मई के दरमियान सुनिए मालूमाती प्रोग्राम FM 100 पाकिस्तान पर, एडको ग्रुप और पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी के तावुन से।
2: This program is brought to you by
3: Ijtimai Qurbani, Alamgir Welfare Trust International
2: and Har Remittance par shandar inamat jeetne ka mauka paaye.
4: Bank Al Habib, rishta bharose ka.
5: And Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features.
2: And
6: agar aap hain in drive car, bike ya rickshaw driver to 4 mai se 12 july tak weekly challenges mein hissa le.
2: And
7: Phoenix laga aur bhul ja.
2: And
8: live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
2: And
9: payment usul kare haath ke haath, barahe raast.
2: And
10: Dettol Cancel. Ye badbu phailane wale germs ko dur bhagaye.
2: And
11: AGS Tubular dikhaye kaam. AGS Tubular battery. Dil ko hai aaram.
12: Khawateen o hazrat, manshiyat wo zehre qatil hai. جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب یہ زہر ہماری رگوں میں زائد کر چکا ہوتا ہے۔ وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اڑے یہ لعنت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے۔ منشیات کی لعنت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے، جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے۔ گھر دل سے لوٹنا، والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا، خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا، غیر معمولی اخراجات میں اضافہ، یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں۔ خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھے تاکہ وہ تاحیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے۔ ہمارا عزم ایک قوم، ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان۔
13: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
14: FM 100 لائک اس آن facebook.com/FM247365

0: سے ہاتھ دھونا
1: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے, اسی لیے ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول. ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.

0: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں. ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: ایف ایم 100،
3: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
1: السلام علیکم پاکستان. پاکستان
4: اٹس 24 آورز نان سٹاپ وائبریشن connecting you,
5: connecting,
4: holding you,
5: holding
4: with FM 100.
6: FM 100. FM 100.

0: your location for maximum music.
1: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: ہر شعبے سنگل ریمیڈی کا سفر شروع ہوتا ہے مخصوص ہربل باغات سے، جہاں بڑی احتیاط سے کاشت کی جاتی ہے۔ جرمن سائنس سے نکھرا یہ معیار آپ تک پاکستان میں پہنچاتے ہیں ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو شعبے سنگل ریمیڈیز، جس پر پاکستان کرتا ہے 75 سالوں سے اعتماد۔
3: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں، اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔

پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے, اسی لیے ڈیٹول کول سے یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول. ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں, اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی, جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.

قدرتی اجزاء انتہائی نازک ہوتے ہیں، اسی لیے شعبہ جرمنی دنیا کا جدید ترین مینوفیکچرنگ پروسیس استعمال کرتا ہے تاکہ اجزاء کا خالص پن محفوظ رہے اور تاثیر میں اضافہ ہو۔ شعبہ سنگل ریمیڈیز، جرمن انوویشن اور حمید جرنل ہومیو پاکستان، جس پر ہے پاکستان کا 75 سالہ اعتماد۔

0: خواتین اور بچوں کے حقوق کا احترام ہم سب کی ذمہ داری. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100.
1: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: لائک اس آن facebook.com/fm247365.
3: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: ہر شعبے سنگل ریمیڈی سخت ترین کوالٹی چیک سے گزرتی ہے تاکہ خالص پن اور اصلیت برقرار رہے کیونکہ جب بات صحت کی ہو تو سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں شعبے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور حمید جرنل ہومیو پاکستان 75 سال سے قابل اعتماد

0: ہائی بلڈ پریشر سے آگاہی، صحت مند معاشرے کی بنیاد، ورلڈ ہائپر ٹینشن ویک، 18 سے 24 مئی کے درمیان سنیے معلوماتی پروگرام ایف ایم 100 پاکستان پر، ایڈکو گروپ اور پاکستان کارڈیک سوسائٹی کے تعاون سے۔
1: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365 FM247365

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: مسلسل تحقیق اور یکساں معیار کے ساتھ بہترین ہومیوپیتھک ادویات کی فراہمی 160 سال سے دنیا بھر میں شفا کی ایک شاندار روایت شوابے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو 75 سال سے پاکستان میں قابل اعتماد

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے اور بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو۔ سورہ توبہ۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, رحیم یار خان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلان, اکراس پاکستان, دس از ایف ایم 100.
4: السلام علیکم پاکستان.
5: This program is brought to you by
6: Hyundai. لایا ہے Elantra 1.6 Special Edition اور وہ بھی upgraded features.
7: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: Like us on facebook.com/fm247365.
8: Let's celebrate
9: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
8: Assalamu alaikum Pakistan, let's celebrate the journey.

اوکے ٹریک کے ساتھ ہم واپس آ چکے ہیں. میں نے کہا بھائی کیونکہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے تو چلو جی ایک اور ٹریک کو بھی کر لیتے ہیں شامل. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ہو چکا ہے ختم. تو ہوگی میری انشاءاللہ ملاقات آپ سے کل پھر سیم پلیس سیم ٹائم ہوپ فلی. تو جب تک آپ نے رکھنا ہے اپنا بھرپور خیال, ہنستے رہیں مسکراتے رہیں خوش رہیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں ہمیں بھی, اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارا پانی بھی پئیں کیونکہ گرمی تو ہے جی کراچی میں. اور ان دو تین مہینوں میں نا آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے, اپنا بڑا خیال رکھنا ہے, سن بلاک ضرور لگائیں. تو میں روز آپ کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ ضرور لگائیں تاکہ آپ کی سکن بھی جو ہے نا وہ پروٹیکٹ رہے. تو سکن کا اپنا آپ نے رکھنا ہے بھرپور خیال, پینا ہے بہت سارا پانی آپ نے, اور گریز کرنا ہے ان فزی اور کولڈ ڈرنک سے کیونکہ یہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے. سو یہ احتیاط کریں, یہ خیال کریں اور ہمیں دیجیے اجازت. تو ملیں گے آپ سے جلد. اللہ حافظ ایوری ون اینڈ گاڈ بلیس یو آل.

0: तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
2: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और पाए फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
1: दुनी दो दो दुनी चार,
3: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
4: तुम कभी ना झुकी, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
5: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
6: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
0: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
7: This program is brought to you by
8: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features.
7: FM 100, like us on facebook.com/FM247365.
9: FM 247365.
10: Keep it here. We are putting the hits into high gear.
11: High gear.
10: FM 100.
11: The hits keep on coming.
0: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
7: 100 FM।
0: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
7: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
8: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features।
12: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो, तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात आपकी हिफाजत।
13: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: Like us on facebook.com/FM247365.
10: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
14: Assalamu alaikum, Pakistan.
15: Assalamu alaikum, Pakistan. This is me, Fatma Khan. And you are listening to FM 100 पाकिस्तान। आप सबको खुशामदीद कहते हैं। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के मौके पर एटको और पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी के तावुन से आप लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, द हाइपरटेंशन लेंस। जी हाँ, इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको हाइपरटेंशन के हवाले से बहुत सी मालूमात फरहम करेंगे। जी हाँ, कि ये हाइपरटेंशन क्या है, ये क्यों हो जाता है, और जब ये हो जाता है तो इस दौरान क्या क्या एहतियात करनी है, किस तरह अपना ख्याल रखना है। ये बुलंद फिशार खून, हाइपरटेंशन, ये एक्चुअली में ہے کیا. تو اس پروگرام کے ذریعے آپ کو یہ معلومات دی جاتی ہے. یہ پروگرام جو ہے وہ ایٹکو لیبورٹریز اور پاکستان کارک سوسائٹی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. اور آج اسی حوالے سے معلومات دینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر فواد فاروق, کنسلٹنٹ اینڈ پروفیسر آف کارڈیولوجی, انٹرویشنل کارڈیولوجسٹ, این آئی سی وی ڈی کراچی, جنرل سیکرٹری پاکستان کارک سوسائٹی. السلام علیکم.
16: وعلیکم السلام اور بہت شکریہ مدعو کرنے کا.
15: یو ویلکم سر. اور بالکل سر, آپ تو آتے رہتے ہیں ایف ایم 100 پاکستان پر, اور ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں سر, اور آپ سے یہ جانیں گے کہ یہ بلند فشار خون کیا ہے.
16: اچھا, یہ ایک کانسیپٹ بڑا ضروری ہے سمجھنا. دیکھیں, بلڈ پریشر تو ہر آدمی میں موجود ہوتا ہے, یہ نہ ہو تو انسان کی زندگی قائم نہیں رہ سکتی. بس اس کے ایک خاص لمٹس ہیں. خدا نخواستہ یہ بلڈ پریشر وہ خاص لمٹ کو کراس کر رہا ہو, تو اس صورت میں اسی بلڈ پریشر کو ہم ہائپر ٹینشن یا بلند فشار خون کا نام دے دیتے ہیں. وہ لمٹس عام آدمی کے سمجھنے کی یہی ہیں کہ آپ سب جانتے ہیں اوپر والا بلڈ پریشر, نیچے والا بلڈ پریشر, تو 140 اور نیچے والا 90. اس سے اگر آپ کا بلڈ پریشر مستقل بنیادوں پہ بڑھا ہوا ریکارڈ ہو رہا ہے, تو اب سمجھ لیں آپ کا یہ جو بلڈ پریشر ہے یہ بلند فشار خون یا ہائپر ٹینشن میں تبدیل ہو گیا ہے.
15: اوکے.
16: اور اگر آپ میں پیچیدگیاں ہیں, مثلا آپ کو شوگر کا مرض ہے, آپ کے گردے تھوڑے بہت خراب ہیں, آپ کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے, تو اس صورت میں یہ لمٹ اور نیچے ہو کے 130 اور 80 ہو جاتی ہے. تو یہ دو لمٹ ہیں جس کی بنیاد پہ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اس سے نیچے ہیں تو یہ صرف سمپل بلڈ پریشر ہے, اور اس سے اوپر رہ رہا ہے تو یہ بلند فشار خون ہو جائے گا.
15: بالکل ٹھیک ہے سر. بلند فشار خون کیا ہے سب سے پہلے ہم نے یہ جانا. اور سر, بلڈ پریشر کی جب بات کی جاتی ہے بلند فشار خون کو مد نظر رکھتے ہوئے, تو اسے ہم نے خاموش قاتل, سائلنٹ کلر یہ سنا ہے, تو پھر یہ کسی انسان کو ہے, یہ کیسے پتا چلے گا, اس کی کیا کوئی علامات ہوتی ہیں؟
16: اس میں بہت امپورٹنٹ ہے, لوگوں میں بہت مسکنسپشن موجود ہوتی ہیں کہ شاید ہمیں یہ تکلیف ہونے لگتی ہے تو ہمیں پتا چل جاتا ہے ہمارا بی پی بڑھ رہا ہے.
15: بالکل ایسا ہی ہے.
16: ایسا بالکل نہیں ہے. یہ بلڈ پریشر کوئی علامت نہیں دیتا. یہ جو مس کنسپشن آتی ہے وہ اس وجہ سے کہ جب بھی آپ علامتوں کے دوران بی پی چیک کریں گے تو اس علامت کی وجہ سے وقتی طور پہ, جیسے آپ کو سر درد ہے, گھبراہٹ ہے, کہیں کندھوں میں درد ہو رہا ہے, ایسی صورت میں اس تکلیف کی وجہ سے وقتی بلڈ پریشر بڑھتا ہے. اس بی پی کی ویلیو ویسے نہیں ہوتی ہے, کیونکہ ہم بلڈ پریشر کی تشخیص کے لیے جب کہتے ہیں کہ بی پی چیک کیا جائے تو اس وقت چیک کیا جائے جب آپ کو کوئی تکلیف, کوئی علامت بالکل نہ ہو رہی ہو, آپ بالکل پرسکون حالت میں ہوں. اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو تکلیفوں میں بی پی بڑھا ہوا ہوتا ہے, یہ بی پی کی وجہ سے تکلیفیں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں, یہ تکلیفوں کی وجہ سے وقتی بی پی بڑھا ہوا ہے. ورنہ اس کا پتہ صرف اور صرف نارمل حالات میں اپنا بی پی چیک کرنے سے ہوگا. اور میں نے لمٹس پہلے ہی بتائی. اگر آپ نے چیک کیا ان لمٹ سے تھوڑا سا بھی زیادہ آیا, تو اب یہ ضروری ہے کہ اگلے 4-6 ہفتے آپ مختلف اوقات میں اس کو مانیٹر کریں, کیونکہ ایک ریڈنگ سے بی پی کا پتہ نہیں چل سکتا. تو تشخیص اس طرح سے ہوگی, علامت کچھ بھی نہیں ہے, صرف چیک کر کے پتا چلے گا, اور چیک بھی اس وقت کرنا ہے جب آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو رہی ہو. سکون اور ریلیکس کی حالت کے بی پی یہ مستقل بڑھے ہوئے رہیں گے, تب آپ پہ ہم لیبل لگائیں گے کہ بھئی آپ کو بلڈ پریشر کا مرض ہے.
15: بالکل ٹھیک ہے. تو بھائی اس طرح اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے. ہم عموماً طور پر بلڈ پریشر کو تبھی چیک کر رہے ہوتے ہیں جب ہمارے جسم کے کسی حصے میں درد ہو رہا ہوتا ہے, اور اسپیشلی سر کا درد. اچھا سر, یہ بھی لوگوں کا ماننا ہے کہ میرا بی پی ہائی ہوتا ہے نا مجھے پتہ چل جاتا ہے کیونکہ میرے سر میں درد ہوتا ہے.
16: یہی مسکنسپشن ہے,
15: یہ والی بات.
16: وہ ایکچولی آپ کے درد کی وجہ سے وقتی بی پی بڑھ گیا ہے. ہمیں آپ کے اس وقت کی بی پی چاہیے جب آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو رہی ہو.
15: بالکل ایسا.
16: وہ بڑھے ہوئے ہیں تو آپ بلڈ پریشر کے مریض, اور اس سے ایک مسکنسپشن جنم دیتی ہے.
15: بالکل.
16: بہت سے لوگ ان تکلیفوں کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں, ڈاکٹر بی پی چیک کرتے ہیں, بڑھا ہوا ہوتا ہے, اور کبھی کبھی ڈاکٹر بھی لیبل کر دیتے ہیں کہ آپ کو بی پی ہے, آپ دوا. اس بی پی کی ویلیو کچھ نہیں ہے جو علامت کے دوران لیا جا رہا ہے. بی پی ڈائگنوزس کے لیے, ڈرگ ٹریٹمنٹ کے لیے, دوائیاں بڑھانے گھٹانے کے لیے, اس وقت کا بی پی چاہیے جس وقت آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو رہی ہو.
15: بالکل صحیح ہے. تو یہ تو آج بہت سارے لوگوں کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا, کیونکہ یہ میرے خیال سے مجھے لگتا ہے کہ آدھا پاکستان اسی چیز پر بلیو کرتا ہے.
16: جی, یہ بہت ہی مسکنسپشن ہے. گھر میں ذرا سی گھبراہٹ, سر درد, کچھ غصہ آ گیا, کچھ ہوا, میرا بی پی چیک کر لو. اس بی پی کا کوئی فائدہ نہیں ہے چیک کرنے کا.
15: بالکل ایسا ہی ہے. تو بھائی آپ لوگوں نے اب اس چیز کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ آپ کو جو ہے وہ پروفیسر ڈاکٹر فواد فاروق بتا رہے ہیں کہ اس کو آپ اپنے بلڈ پریشر کا
16: میجر. اس میں ایک کانسیپٹ میں کلیئر کر دوں کہ بی پی کبھی کبھی علامتیں کب لاتا ہے, جب اس بی پی کے نتیجے میں آپ کو کوئی پیچیدگی آ رہی ہے, وہ کیا ہے کہ بی پی بہت بڑھا, یہ آپ کو ہارٹ اٹیک لا سکتا ہے, یا آپ کو فالج لا سکتا ہے, یا آپ کے پھیپھڑوں میں پانی لا سکتا ہے, یا آپ کی آنکھوں کو متاثر کر سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں علامت کی صورت میں ہو رہی ہوں, وہ جو سر درد گھبراہٹ وہ والی نہیں, شدید سانس, سینے میں درد یا دباؤ, جسم کے کسی ایک حصے میں کمزوری, بولنے میں کوئی پرابلم آ گیا, آنکھوں کی بینائی جا ایک دم سے جا, تو یہ وہ والی چیزیں ہیں جب یہ سوچا جا سکتا ہے کہ یہ بی پی کی وجہ سے ہو رہی ہے, کیونکہ یہ علامت اب آ گئی, وہ پیچیدگی آ گئی کہ آپ کمپلیکیشن لے آیا ہے تو پھر یہ سمٹم لائے گا.
15: بالکل ٹھیک ہے بھائی, تو یہ بڑی اہم بات آپ لوگوں کو آج اس پروگرام کے ذریعے پتہ چلی ہے. آپ سب سن رہے ہیں پروگرام دا ہائپر ٹینشن لینس. یہ پروگرام جو ہے وہ ایٹکو لیبورٹریز اور پاکستان کارڈیک سوسائٹی کے تعاون سے آپ سب کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر فواد فاروق, جو آپ لوگوں تک بلڈ پریشر کو مد نظر رکھتے ہوئے معلومات فراہم کر رہے ہیں. آپ کے بہت سارے مسکنسپشنز کو بھی دور کیا جا رہا ہے اس پروگرام کے ذریعے, کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ ہم نا بہت ٹائم سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں اور انہیں باتوں پر ہم جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں. تو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, آج ہم آپ کو اس پروگرام کے ذریعے یہ ساری معلومات دیں گے. اچھا سر, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ بلڈ پریشر کے مسلسل ہائی رہنے سے کیا کیا رسک ہو سکتے ہیں, کیا کیا مسائل کا شکار.
16: کچھ اشارے تو پہلے ہی دیکھیے, دیکھیں یہ کامن سینس کی بات ہے. آپ خود اپنے گھر میں دیکھیں کہ اگر آپ کے پائپس لگے ہوئے ہیں گھر میں مختلف نوعیت کے, چاہے وہ پلاسٹک پائپ ہوں, لوہے کے پائپ ہوں, اس میں ایک خاص مقدار سے, ایک خاص لمٹ سے پریشر بڑھ جائے تو کیا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ آہستہ اس پائپ میں کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ شروع ہو جائے گی. بالکل اسی طرح بلڈ پریشر کا حساب ہے. آپ کی نالیاں ایک خاص قسم کا پریشر برداشت کرنے کے لیے بنی ہیں. اس سے بڑھا ہوا پریشر رہ رہا ہے تو وہ آہستہ آہستہ خون کی نالیاں جسم میں ہر جگہ موجود ہیں, بڑی یا چھوٹی, ان کو وہ نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے. کبھی کبھی سلو پروسیس میں کیا کرتا ہے کہ وہ نالیوں میں تنگی بھی لا سکتا ہے. ایکیوٹ کمپلیکیشن میں نالیاں پھٹ بھی سکتی ہیں. آپ نے سنا ہوگا برین ہیمریج ہو گیا. برین ہیمریج کیا ہے؟ مستقل بی پی بڑھا رہا, دماغ کی ایک شریان پھٹ گئی, اس کے نتیجے میں وہ جہاں سپلائی کر رہی تھی دماغ کا وہ حصہ مردہ ہو گیا. سملرلی اس بلڈ پریشر نے آنکھوں کی نالیوں کو متاثر کیا تو بینائی چلی گئی. گردے میں چھوٹی چھوٹی نالیاں ہیں جو فلٹریشن کا کام کر رہی ہیں. مستقل بی پی بڑھا رہا تو گردے کا وہ فلٹریشن سسٹم سارا گڑبڑ ہو گیا اور نتیجتاً آپ ڈائلسز اور پتہ نہیں دوسری طرح کے مسائل میں چلے گئے. تو یہ بلڈ پریشر کامن سینس کی بات, خود نمبر چیک کر لیں, آج کل آٹومیٹک آلے ہیں,
15: بالکل
16: بڑھاوا رہ رہا ہے, آپ کنٹرول نہیں کر رہے, تو سمجھ لیں یہ تمام پیچیدگیاں جلد یا بدیر آئیں گی ضرور, ایکیوٹ کی صورت میں یعنی فوری کوئی پرابلم آ گئی, یا سلولی نقصان پہنچا کے آپ کو مختلف ٹیسٹوں سے پتا چلا کہ آپ کی آنکھیں خراب ہو گئی, آپ کے گردے خراب ہو گئے. تو بہت سی پیچیدگیاں ہیں اور لٹرلی ہم آج کل دیکھتے ہیں 45 سے 50 سال کی عمر میں ان لوگوں کو جن کو 30-35 سال میں بی پی آیا تھا, انہوں نے کنٹرول نہیں کیا, 5 سے 10 سال میں یہ ساری پیچیدگیاں آپ کو, آپ سارے ہسپتالوں میں چلے جائیں ان تمام پیچیدگیوں کے ساتھ لوگ ہوں گے, ان کا بیک گراؤنڈ یہی ہوگا کہ بی پی تھا جو کنٹرول نہیں کیا اور اب ان پرابلم میں آ رہے ہیں.
15: بالکل صحیح بات ہے. تو آپ کو بی پی کو کنٹرول کرنا ہے کتنا ضروری ہے, ورنہ آپ واقعی میں ان پیچیدگیوں کا شکار ہو جائیں گے. اچھا سر, ابھی آپ نے بتایا کہ بی پی کے مسلسل ہائی رہنے سے ہم کن کن پیچیدگیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. ویسے میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ایسے بہت سارے لوگ جن کے گردوں میں تکلیف رہتی ہے, گردوں کے مسائل کی وجہ سے بھی کیا بلڈ پریشر ہو سکتا ہے؟
16: دونوں طریقے سے ہیں, یعنی بی پی خود گردے کا مسئلہ بھی لا سکتا ہے. سملرلی آپ کو کسی اور وجہ سے گردوں کی خرابی اگر ہو گئی ہے تو بھی یہ گردوں کی خرابی جسم کے بلڈ پریشر کو بڑھا دیتی ہے. تو یہ بھی ممکن ہے کہ گردوں کا مرض آپ کو بلڈ پریشر لے آئے, یہ بالکل ہو سکتا ہے.
15: بالکل ہو سکتا ہے, تو یعنی کہ اس دوران آپ نے اپنے گردوں کا بھی بھرپور,
16: بلکہ اس لحاظ سے میں بیان کر دیتا ہوں کہ دیکھیں 90 سے 95% بلڈ پریشر وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے, وہ جسٹ ایک ایج کے لحاظ سے ایسی چینجز اندرونی طور پہ آ گئی ہیں کہ اب بی پی بڑھاوا رہ رہا ہے. 5 سے 10% لوگوں میں بی پی کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے, جس میں گردوں کی خرابی, گردوں کی نالیوں کی تنگی, ودود کے مسائل ہو سکتے ہیں, دل کی بڑی نالی کے مسائل ہو سکتے ہیں, دوائیوں کے اثر میں بی پی بڑھ سکتے ہیں. تو سیکنڈری وجوہات بھی ہوتی ہیں اور بی پی پرائمریلی اسینشل بھی ہوتا ہے جس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے.
15: بالکل ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہم نے جان لیا سر سے کہ کیا ہے. اچھا سر, اسی کے ساتھ ساتھ ابھی ہم نے آپ سے گردوں کی بات کی, اب میں ایک اور بھی بات جاننا چاہوں گی کہ زیادہ تر دیکھا ہم نے تو یہ ہے, اوبویسلی آپ کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے, آپ زیادہ سروے کرتے ہیں, سر جسے بلڈ پریشر ہے اسے شوگر بھی ہے, یا جسے پہلے شوگر ہوئی ہے اسے بلڈ پریشر بھی ہے, یہ کیوں ہوتا ہے؟
16: یہ کمبینیشن لازمی نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد ایک ہی چیز ہے.
15: اوکے,
16: اور ہمارے لحاظ سے کیا ہے کہ یہ جو اوبیسٹی یعنی موٹاپے کا آنا, یہ الٹیمیٹلی آپ کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں لاتا ہے جس کے نتیجے میں کولیسٹرول بھی گڑبڑ ہوگا, آپ کی شوگر بھی گڑبڑ ہوگی, اور آپ کا بلڈ پریشر بھی بڑھے گا. تو عموماً ایسے لوگ جیسے مڈل ایج ہیں, 30-35 سال, موٹاپا آنا شروع ہوا, تو یہ الٹیمیٹلی آپ کے اندر یہ تینوں چیزیں کمبینیشن میں لائے گا. جو عموماً 50-60% ہمیں لوگ ایسے ہی ملتے ہیں جن میں موٹاپا ہے, تھوڑی شوگر گڑبڑ ہے, کولیسٹرول گڑبڑ ہے, بلڈ پریشر ہے, تو یہ عموماً ایک سمجھ لیں مجموعہ یا پیکج کی صورت میں آپ کے ساتھ آتا ہے جو پھر دل کے امراض لاتا ہے, کیونکہ ساری چیزیں الٹیمیٹلی آپ کو پرون کر دیتی ہیں ہارٹ اٹیک اور دل کے دوسرے مسائل کے لیے.
15: اوکے, بالکل ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جس پر آپ نے غور و فکر کرنی ہے اور احتیاط کرنی ہے. اچھا سر, میں آپ سے ابھی کیونکہ بلڈ پریشر پر بات کریں, تو بلڈ پریشر بھی ایک ایسا موضوع گفتگو ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے نا بہت سارے سوال ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں, تو ویسے میں آپ سے سر یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو بلڈ پریشر ہے جس کے آج کل پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں لوگ اس چیز کا شکار ہیں, یہ کیوں ہو جاتا ہے, ہم ایسا کیا کر رہے ہیں جو ہم اس کا شکار ہو رہے ہیں؟
16: سر وہی لائف اسٹائل والی بات ہے جیسے ابھی میں نے کہا نا, موٹاپا, فزیکل انیکٹیویٹی, یعنی میں آپ کو وہ باتیں بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو بی پی ہلکا پھلکا ہے بھی تو آپ کیا چیزیں کریں تو بی پی کنٹرول ہو جائے گا بغیر دوا کے.
15: اچھا,
16: وہ کیا ہے؟ فزیکل ایکٹیویٹی, روزانہ کی بنیاد پہ 40 منٹ کی ایسی ایکٹیویٹی آپ کریں جس میں سانس پھولے, دھڑکن بڑھے, اس کے نتیجے میں جسم میں ایسی رطوبتیں نکلتی ہیں جو اگلے پورے 24 گھنٹے کے لیے آپ کی نالیوں کو ریلیکس کر دیتی ہیں, تو بی پی کم ہو جاتا ہے.
15: اوکے,
16: غذا میں نمک کم ہو جائے, چکنائی کم ہو جائے, پھل سبزیاں کچی, پکی بھی نہیں بالکل کہ ان کا بیڑا غرق کر دیا پکا کے, کچی پھل سبزیاں یہ آپ کھائیں, یہ بلڈ پریشر کم کر دیتا ہے. رات کی نیند پراپر لیں, یہ بلڈ پریشر کم کر دیتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو بی پی کو قابو رکھنے کے لیے یا اچھا رکھنے کے لیے ضروری ہیں, ہم سارا کام اس کا الٹ کرتے ہیں.
15: بالکل ایسا ہی,
16: ورزش نہیں کرتے, غذا ہماری خراب ہے, رات کی نیند ہم نہیں لیتے, سگریٹ نوشی ہم کرتے ہیں, تو سارے وہ معاملات ہیں جو آپ کے اندر بی پی بڑھانے کا باعث بنتے ہیں. تو یہ ساری وجہ بن رہی ہیں جن سے یہ مرض آ رہا ہے ہمیں جلد.
15: بالکل صحیح آپ نے بات کہی ہے, اور یہ دیکھیں کہ میں نے اس لیے کہا کہ ذرا خصوصی طور پر ہم ضرور پوچھیں گے سر سے کہ کیوں ہو رہا ہے, ہم کیا ایسی غلطیاں کریں, تو آپ واقعی میں دیکھیں تو یہ ساری ہم غلطیاں کر رہے ہیں, رات بھر موبائل کی وجہ سے رات کی نیند نہیں ہو پاتی, اور سبزیاں کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے تو میرے خیال سے دیسی گھرانوں میں سبزی کو اتنا پکایا جاتا ہے جب تک وہ اچھی طریقے سے بھنے نہیں.
16: ایگزیکٹلی,
15: تو یہ ساری چیزیں جب ہم کریں گے تو آبویسلی یہ سارے مسئلے تو ہوں گے, تو احتیاط کریں, خیال کریں آپ لوگ سب, دس از ویری امپورٹنٹ. آپ سب سن رہے ہیں پروگرام دا ہائپر ٹینشن لینس, یہ پروگرام ایٹکو لیبورٹریز اور پاکستان کارڈیک سوسائٹی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے, اور اس وقت ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر فواد فاروق موجود ہیں اور آپ لوگوں تک معلومات فراہم کر رہے ہیں. اچھا سر, یہاں ہم نے یہ جانا کہ یہ کس وجہ سے ہو جاتا ہے, اب ایک اور چیز بھی ہم جاننا چاہیں گے. سر زندگی میں بہت ساری بیماریاں آتی ہیں اور پھر وہ چلی جاتی ہیں, کچھ ہفتے کا کورس, کچھ مہینے کا کورس لیا اور پھر وہ اختتام پذیر ہو گئے, یہ کیسی بیماری ہے کہ اگر ایک دفعہ ساتھ نبھائے تو چھوڑتی نہیں ہے؟
16: خبر تک ساتھ جاتی ہے کہنا نہیں چاہیے, لیکن یہ ہے کہ ایک بار یہ ہو گئی, بس یہ کہ تشخیص امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہمارے یہاں یہ بھی مس کنسیپشن ہے, کچھ لوگوں کا ایک یا دو مرتبہ بی پی بڑھا, ان پہ لیبل لگا دیا گیا کہ آپ کو بلڈ پریشر کا مرض ہے, یہ بھی غلط ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ایک بار بی پی بڑھنے کے بعد کم از کم 4-6 ہفتے مانیٹر کرنا ہوتا ہے کہ واقعی بی پی بڑھا ہوا رہ رہا ہے. اب اگر کنفرم ہو گیا ایک مرتبہ کہ آپ کو ہائپر ٹینشن کا مرض ہے, تو اب یہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا. تو طریقہ وہ یہ کہ انیشلی لائف اسٹائل کی تبدیلیوں سے اگر یہ نیچے آ گیا تو وہ جاری رکھیں گے, مانیٹر کرتے رہیں گے, اس کے باوجود بھی بڑھ رہا ہے تو پھر دوائی لینی پڑے گی. اچھا, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ موضوع آ گیا, ہم جب کسی کو دوائی شروع کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب اس سے تو گردے خراب ہو جائیں گے, دوائیوں سے یہ ہو جائے گا, دوائیوں سے وہ ہو جائے گا, اور آپ ان کو کتنا سمجھا لیں, ان کو وہ جو کانسیپٹس لوگوں نے دیے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ بھئی یہ دوائی نقصان دہ ہے, دوائی کے بغیر کام کرو, بالکل کریں آپ دوائی کے بغیر, اگر آپ اس لمٹ سے نیچے لے آتے ہیں تو وہ دوائی کے بغیر چلے گا. لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آپ کا بی پی ایک خاص لمٹ سے زیادہ رہ رہا ہے تو آپ کو دوائی لینی پڑے گی. ہر دوائی کے کوئی نہ کوئی سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ اس سے کہیں کم ہے کہ اگر آپ نے بی پی کو کنٹرول نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں جو پیچیدگیاں آئیں گی وہ بہت زیادہ ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کو گھر سے دفتر کے لیے روڈ پہ جانا ہے تو آپ یہ کہیں کہ روڈ پہ تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، میں اب دفتر نہیں جایا کروں گا، گھر پہ بیٹھوں گا۔ تو کیوں، آپ کا اس کا ضرورت زیادہ ہے نا کہ آپ کو جانا ضروری ہے، تو تھوڑا بہت رسک اس کا پھر لینا پڑتا ہے۔ تو دوائیاں ضروری ہیں، کوئی ایسا نقصان نہیں پہنچاتی کہ سب کچھ ختم کر دیں گی، افادیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ تھوڑا بہت نقصان نہ ہونے کے برابر ہے اس کے مقابلے میں کہ اگر آپ دوائی نہیں لیتے اور بی پی بڑھا ہوا رہتا ہے اور پیچیدگیاں آتا ہے۔
15: بالکل ٹھیک ہے بھائی، تو یہ بھی ہم نے جانا کہ کیا اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، لیکن آبویسلی احتیاط بہت ضروری ہے۔ ہم حقیقت یہ ہے کہ ہم نا چیزوں پر عمل نہیں کر پاتے، تھوڑے ٹائم ہم ڈاکٹر کی سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم خود ڈاکٹر بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک سر سوسائٹی میں یہ چیز بھی تو ہے۔ یہاں آپ نے بتایا کہ کس طرح ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، وہیں کہیں ہم کسی کی سنی سنائی ادویات کا استعمال کر دینا۔
16: اصل میں ایسے تمام امراض جن کے ایکیوٹ سمٹم نہیں ہوتے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ ٹوٹکوں پہ بلیو کرنے لگتے ہیں، کیونکہ ان کو اس وقت براہ راست کوئی علامت نہیں ہو رہی، کوئی تکلیف نہیں ہو رہی۔ دیکھیں اب سائنس بہت آگے چلی گئی ہے،
15: بالکل ایسے،
16: اور ہم ہر وہ چیز کرتے ہیں جس کا مشاہدہ کرتے ہیں، جس کا ایویڈنس موجود ہوتا ہے، جو ثابت شدہ ہوتی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ تحقیق بدلتی بھی رہتی ہے۔ لیکن اس پرٹیکولر ٹائم آف دا مومنٹ پہ جو چیز مصدقہ ہے وہ ہم اپنے اوپر بھی لاگو کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترویج کرتے ہیں۔
15: بالکل،
16: 10-15 سال بعد تحقیق بدلتی ہے تو کچھ نئی چیزیں آ جاتی ہیں اس کے مطابق ہے۔ اور یہ بالکل آپ اس کی عام مثال لے لیں، جیسے وارفیئر ہوئی ہوا کرتی تھی، آج سے کچھ سال پہلے آپ بندوقوں سے لڑا کرتے تھے، اب آپ نے دیکھا کہ لڑائی کا پورا کتنا سائنٹیفک ہو گئی ہے کہ آپ کس طرح سے کیلکولیٹ اپنے ٹارگٹ کرتے ہیں اور ہوا سے ہوا میں ہی سب کچھ کام ہو جاتا ہے، اب لوگوں کو لڑنے کی ضرورت نہیں رہی۔ یہی چیز اب دنیا کی ہر چیز میں، یہ سائنس بہت آگے چلی گئی ہے۔ تو اس وقت آپ یہ کہیں کہ میں فلاں چیز سے فلاں بلڈ پریشر کنٹرول کروں گا، یہ بالکل ایسے ہی ہوگا کہ آپ کے مقابلے میں دشمن کھڑا سیٹلائٹ سے آپ کو ٹارگٹ کر رہا ہے، آپ کہیں میں بندوق لے کے نکل جاؤں گا اور مار دوں گا سب کو۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ جتنی بھی مادہ یا مٹیریلسٹک چیزیں، اس میں ایویڈنس بیس ترقی ہوتی جا رہی ہے اور ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہوگا۔
15: بالکل صحیح بات ہے، اور سر آپ نے بڑے اچھے سے سمجھایا ہے لوگوں کو، بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت یہ کہ جب بھی ہم کوئی نئی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ایگزامپل ہمیں ضرور چاہیے ہوتی ہے اپنے آپ کو بھی مطمئن
16: سمجھ میں آ سکے کہ دنیا دیکھیں اب کہاں پہنچ گئی۔
15: بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، دنیا نے بہت ترقی کر لی ہے لیکن ہم ابھی بھی ان پرانے ہی خیالات میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور وہی باری باتیں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید
16: اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ چیزیں بالکل ہی بے فائدہ ہیں، ان سب کی امپورٹنس ہے، یعنی ٹوٹکوں کی، لائف سٹائل کی، غذا کی، ان سب کی، لیکن ایک خاص لمٹ
15: تک۔ بالکل،
16: وہ لمٹ گزر گئی اور آپ کہیں کہ میں اسی طرح علاج اپنا کروں گا تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہوگا۔
15: بالکل صحیح بات ہے، بالکل۔ تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہیں، اسی لیے ہم آپ کی خدمت میں اس طرح کے معلوماتی پروگرامز لاتے ہیں تاکہ آپ ان سے سیکھیں اور اپنی زندگی میں ضرور تبدیلی لائیں، لوگوں کو اویئر کریں، بتائیں کہ بھائی اب بہت ہم آگے پہنچ چکے ہیں، کس طرح آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے، کس طرح آپ نے اپنا علاج کرنا ہے، دس از ویری امپورٹنٹ۔ اچھا سر، بلڈ پریشر کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر گفتگو کی جائے، تو ایک آدمی جسے بلڈ پریشر ہے کئی سالوں سے، اب وہ بی پی اپنا چیک کر رہا ہے تو مسلسل اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل آ رہا ہے اور وہ کافی خوش اور مطمئن ہے، تو اس خوشی اور اس مطمئن ہونے کے باوجود اس نے یہ کیا ہے کہ اب میں شاید پرفیکٹ ہو چکا ہوں اور اب دوائیں اٹھا کر۔
16: بہت خطرناک عمل ہے، دیکھیں اسی لیے میں نے کہا تھا پہلے تشخیص امپورٹنٹ تھی، ایک بار ڈائگنوزس پکی ہو گئی، اب آپ کو ہر حال میں دوا لینی ہے۔ کچھ لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دوا شروع کرتے ہیں تو وہ اتنے اچھے لائف سٹائل چینجز کرتے ہیں کہ بی پی بہت کم ہونے لگتا ہے، تو پھر ڈاکٹر کے مشورے سے آپ یہ ٹرائی ضرور کر سکتے ہیں کہ سلولی دوا کو کم کرتے جائیں، اور دوا کم کرنے یا چھوڑنے کے باوجود بھی بی پی ٹھیک رہ رہا ہے تو کچھ عرصے تک آپ بے شک دوا چھوڑ دیں۔ تو دوا اپنے طور پہ نہیں چھوڑنی ہے، ڈاکٹر کے مشورے سے، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ دوا چھوڑنے کے باوجود بھی آپ کا بی پی نارمل رہ رہا ہے، تو پھر آپ صرف کنزرویٹو میجرز پہ بھی چل سکتے ہیں۔ لیکن اپنے طور پہ بغیر چیک اپ، بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے، صرف اس بنیاد پہ کہ میں اب ٹھیک محسوس کر رہا ہوں، میرا بی پی پتہ نہیں کتنا جو بھی ہے، میں ٹھیک لگ رہا ہوں تو اب دوائی چھوڑ دیتا ہوں، ایسا نہ کریں۔ اپنی طور پہ سائنس نہ لڑائیں کہ ایک دن لی، ایک دن نہیں لی، تیسرے دن لے لی، چوتھے دن لے لی، جب دن محسوس ہوا، نہیں، وہ لمٹ قابو کرنا ضروری ہے، چاہے کوئی تکلیف ہے یا نہیں ہے۔
15: بالکل صحیح بات ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، یہ چیز تو میں اپنی امی کو بھی سمجھا رہی ہوں، نہیں سمجھ رہی، لیکن دس از ویری ویری ویری امپورٹینٹ. بالکل اس چیز پر عمل آپ لوگوں نے کرنا ہے. یہ نہیں سوچنا ہے کہ آپ نے دوا جو ہے وہ کھانی چھوڑ دینی ہے. اور آپ سب سن رہے ہیں پروگرام دا ہائپر ٹینشن لینس, یہ پروگرام ایٹکو لیبورٹریز اور پاکستان کارڈیک سوسائٹی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. اچھا ڈاکٹر فواد, میں یہ بھی جاننا چاہوں گی اس وقت کراچی کے موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر گفتگو کی جائے تو بہت زیادہ گرمی ہے, شدید قسم کی گرمی ہے, تو اس گرمی کے دوران بھی آپ بلڈ پریشر کے پیشنٹس کو کیا کہیں گے؟
16: اچھا یہ امپورٹنٹ بڑی بات ہے کہ گرمی کی وجہ سے کبھی کبھار بہت زیادہ پسینہ آنے کی وجہ سے, اور آپ اس کے نعم البدل کے طور پہ اگر پانی پراپر مقدار میں نہیں لے پا رہے تو بی پی کم ہونے کے خطرات ہوتے ہیں. تو اس صورت میں آپ اپنے بی پی ضرور چیک کر لیں ڈاکٹر کے مشورے سے, کیونکہ ہمیں اپنے پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے میں بہت سے مریضوں کی دوائی کی مقدار کو کم کرنا پڑا ہے, کیونکہ گرمیوں میں بی پی کم ہو جاتا ہے. پسینہ جسم سے نکلنے کی وجہ سے جسم سے پانی کی مقدار کم ہوتی ہے, بی پی کم ہوتا ہے. تو ایسی نقاہت, کمزوری, چکر آ رہے ہوں تو بی پی ضرور چیک کریں. کم رہ رہا ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دوائیوں کی مقدار کو کم کرنا پڑے گا.
15: بالکل ٹھیک.
16: اور ویسے ادر وے راؤنڈ یہ ہے کہ کوشش کرتے رہیں کہ پانی زیادہ سے زیادہ پیتے رہیں, پسینہ جتنا آ رہا ہے, تاکہ جسم میں یہ پانی کی کمی نہ ہونے پائے.
15: بالکل ٹھیک ہے. تو گرمی کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے گفتگو کی ہے, کیونکہ ابھی یہ گرمی تو کراچی کی ذرا دو تین مہینے کی مہمان ہے. بالکل. اور شدید والی گرمی میں آپ نے کیا خیال کرنا ہے یہ ضروری. اچھا سر, یہ تو بات ہو گئی گرمی کی, اب گرمی کے ساتھ ساتھ جو ہے بھائی وہ عید آنے والی ہے. اور جب عید آتی ہے قربانی کے بعد لوگ جو ہے وہ بڑے بے قابو ہو جاتے ہیں اس دوران گوشت کے حوالے.
16: اچھا اس میں دونوں طریقے, ایک بیچارے جو گھر میں دل کے مریض ہوتے ہیں اس کے لیے ایسا ہو جاتا ہے کہ بالکل حرام ہو گیا گوشت, گھر والے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ بالکل یہ گوشت نہیں کھا سکتے اور یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا. ایک تو نارمل آدمی کو بہت ایکسٹراڈنری زیادہ بھی نہیں کھانا چاہیے, ایک خاص مقدار ہوتی ہے, اس سے زیادہ کھائیں گے تو بدہضمی ہوگی, فوڈ پوائزنگ ہوگی اور مسائل آئیں گے. تو وہ ایک لمٹ ہر آدمی کو اپنی پتا ہوتی ہے. وہ ہے دل کے مریض کے حوالے سے میں بتا دوں کہ نارملی ہم ان کو الاؤ کرتے ہیں کہ ہفتے دس دن میں تقریباً آدھا پاؤ گوشت وہ گائے کا یا بکرے کا کھا سکتے ہیں بغیر چربی کا, صاف ستھرا, یعنی ریڈ میٹ حرام نہیں ہے. اب وہ ایسا کر لیں کہ اگر ان تین دنوں میں وہ تھوڑا اس سے زیادہ بھی کھا لیتے ہیں تو پھر اگلے پورے مہینے میں نہ کریں.
15: اچھا,
16: تو ان تین دنوں میں باقی لوگوں کے ساتھ بس وہ ہے کہ بغیر چربی کا ہو, زیادہ چکنائی اس میں نہ ہو, بہت زیادہ گھی یا تیل میں نہ بنا ہوا ہو, باربیکیو اسٹائل سے وہ تھوڑا سا بالکل کھا لیں.
15: بالکل صحیح. تو یہ آپ نے بتایا کہ اتنا ہی کھانا چاہیے.
16: بالکل.
15: اور اگر اس سے جو زیادہ لوگ کھا لیتے ہیں ایکسائٹمنٹ اوور لوڈیڈ ہو جاتی ہے, تین دن کے بعد جو وہ باربیکیو کے جو ٹائم چل رہا ہوتا ہے نا اس وقت میں, اس سے بھی کیا سر مجھے, میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ہمارے تمام سننے والوں کو بتائیں کہ اس سے بھی بلڈ پریشر میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے.
16: دیکھیں گوشت ڈائریکٹ بلڈ پریشر سے ریلیٹ تو نہیں کرتا, بدہضمی کر سکتا ہے. گوشت سلولی پروگریسولی جسم میں کولیسٹرول میں اضافے کا باعث بنتا ہے, تو وہ ایکیوٹ نقصان تو نہیں پہنچائے گا, لیکن مستقل بنیادوں پہ چکنائی زیادہ ہونے کی وجہ سے کولیسٹرول گڑبڑ کر کے وہ نقصان پہنچاتا ہے.
15: بالکل ٹھیک ہے بھائی. تو گوشت کے حوالے سے بھی ہم نے بات کر لی, اور آپ کو جو ہے وہ ڈاکٹر فواد فاروق نے اس کی مقدار بھی بتا دی کہ آپ کتنی مقدار میں اسے کھائیں. بالکل انجوائے کریں اس ٹائم کو, لیکن بس یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کھائیں سب کچھ مگر اعتدال کے ساتھ, تو اعتدال رہے گا تو آپ اس ٹائم کو انجوائے بھی کریں گے اور اپنی صحت کو بھی آپ بہتر رکھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا سر, ابھی آپ نے کھانے پینے کے بارے میں بات کی کہ ان بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کا شکار ہو رہے ہیں, اسی میں ایک چیز جاننا چاہوں گی کہ بہت زیادہ نمک از ناٹ گڈ آبویسلی فار بی پی پیشنٹ, لیکن ابھی ایک پنک سالٹ ہے جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم پنک سالٹ ڈال کے کھا رہے ہیں سو وی کین ہیو اینی تھنگ.
16: اصل چیز سالٹ میں کیا ہے, سوڈیم. تو سوڈیم کی مقدار لو سوڈیم سالٹ بھی ہوتے ہیں تو اس سے مزہ کم ہو جاتا ہے. تو آپ اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ پنک ہی لینا ہے یا فلاں لینا ہے, مقدار کم سے کم ہو تاکہ اوور آل سوڈیم کانٹینٹ جو ہے وہ آپ کا کم سے کم ہو جائے, بس یہ امپورٹینٹ ہے. تو آپ کوئی بھی قسم کا نمک استعمال کر رہے ہوں, کوشش کریں کہ وہ منیمم مقدار پہ آپ چلے جائیں جس سے ہلکا سا بس زبان کا ذائقہ بن جائے تاکہ بلڈ پریشر یا دوسری پیچیدگیاں آپ میں نہیں آئیں.
15: بالکل ٹھیک ہے. تو یعنی کہ یہ بھی ایک میتھی تقریباً ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سر, لائف سٹائل ماڈیفیکیشن پر ابھی آپ نے ہمیں تھوڑا بتایا, لیکن میں اسی کے ساتھ ساتھ مزید چیزیں پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ ابھی یہ والی جو جنریشن ہے جینزیز وغیرہ نے اپنے طریقے کی بہت ساری چیزیں نکال لی ہیں اینڈ لاٹس آف تھنگس. اچھا سر, اسموکنگ آبویسلی اٹس ناٹ گڈ, یہ تو ہم بات ہمیشہ سے ہی جانتے ہیں اور یہ کوئی وہ بات نہیں ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ ویپس وغیرہ اور
16: اسی لیے اب ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں ٹوبیکو رادر دین اسموکنگ.
15: بالکل.
16: کہ تمباکو کا استعمال ٹوبیکو کسی بھی فارم میں آپ استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ جلا کے سگریٹ کی صورت میں، چاہے الیکٹرک کمبسن کے ذریعے سے، چاہے نسوار کی صورت میں، چاہے گٹکے کی صورت میں، چاہے پان میں وہ ٹوبیکو جا رہا ہے، ٹوبیکو کے اپنے نقصانات ہیں. جسم میں وہ جاتا ہے، سرٹلی جب آپ سگریٹ پی رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ٹار اور دوسری یعنی جو آگ کے نقصان تھے وہ بھی جا رہے ہیں. باقی جگہوں پہ جہاں پہ بھی ٹوبیکو آپ کے جسم میں جا رہا ہے وہ نقصان کرے گا، نالیوں کو نقصان پہنچائے گا، دل کو، پھیپھڑوں کو، ہر جگہ اس کے نقصانات ہوں گے. تو تمباکو کا کسی بھی فارم میں آپ استعمال کر رہے ہیں وہ ہر لحاظ سے بلڈ پریشر، دماغ، پھیپھڑے، جسم کے اور اعضا، نہ جانے کتنے کینسر سے یہ ریلیٹڈ ہیں. تو یہ جو ویپ یا کسی بھی قسم میں آپ تمباکو استعمال کر رہے ہیں یہ نقصان دہ ہے. اس عادت کو مت اپنائیں، اپنا لی ہے تو چھوڑ دیں.
15: بالکل ٹھیک ہے بھائی. تو یہ بھی بڑی کلیئر بات ہے آپ لوگوں کے لیے. اس وقت جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس میں نیکوٹین بہت کم ہوتا ہے یا یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ اتنا نقصان دہ نہیں ہے. تو یہ آج ہم نے آپ کو ڈاکٹر کی زبانی ہی سنا دیا ہے کہ یہ ساری چیزیں اچھی نہیں ہیں، تو خدا را ان سے گریز کریں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو متاثر کریں. اچھا سر، کیفین کا انٹیک بھی کیا بی پی میں اضافہ کرتا ہے؟
16: کیفین ایک حد تک بالکل، جیسے چائے میں تھوڑی بہت ہوتی ہے، کافی میں ہوتی ہے، تو آپ ایک دو کپ لے لیتے ہیں تو کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے. بہت ایکسٹرا پیئیں گے تو دھڑکن بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے، کچھ اریتھمیاز اس سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن اس میں وہ والا اتنا نقصان نہیں ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی پی لیتے ہیں.
15: اوکے اوکے اوکے، بالکل ٹھیک ہے. سارے ہم اپنے مسکنسپشن کو دور کر رہے ہیں اس دوران، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب موقع مل جائے معلومات حاصل کرنے کا تو بالکل ہم بھی زیادہ حاصل کریں اور اپنے تمام سننے والوں تک بھی معلومات فراہم کریں کہ انہوں نے کس طرح اپنا خیال رکھنا ہے بلڈ پریشر کو مد نظر رکھتے ہوئے. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. اچھا سر نے نمبرس تو آپ کو آج پروگرام کے شروع میں بتا دیے تھے کہ اتنے آپ نے نمبرس کو مینٹین رکھنا ہے. اچھا سر، آپ کوئی اچھا میسج ہمارے سننے والوں کو دینا چاہیں گے؟
16: لاسٹلی بہت امپورٹنٹ ہے اس بلڈ پریشر کو سیریس لینا ہر سطح پر، انفرادی، اجتماعی. اور اس میں کیا امپورٹنٹ ہے کہ ہر آدمی اپنا بلڈ پریشر ایک خاص فریکوینسی سے چیک کر لیا کرے، 6 مہینے، سال، خدا نخواستہ بی پی بڑھا ہوا ہے، مانیٹر کریں، معلوم کریں کہ آپ کو بلڈ پریشر کا مرض ہے یا نہیں ہے. ہے تو کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہیں کرنی ہے. پراپر علاج اور تمام ٹیسٹ اور ڈاکٹر کا فالو اپ تاکہ یہ بلڈ پریشر کنٹرول رہے. یقین مانیے صرف یہ ایک بلڈ پریشر کی چیز کی ہم ارلی تشخیص کر لیں، پراپر کنٹرول کر لیں، آپ کو 50% جو ہارٹ اٹیک ہیں، 50% گردے جو خراب ہو رہے ہیں، فالج ہو رہے ہیں، یہ تمام چیزیں ایک دم سے کم ہو جائیں گی. آج ہم اس کو شروع کر دیں تو اگلے 10 سے 15 سال میں ہم واضح فرق یہ دیکھ لیں گے. تو اس طرف انڈیویجول بھی، اجتماعی بھی، حکومتی سطح پہ بھی، اداروں کی سطح پہ بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے.
15: بالکل
16: ارلی تشخیص، پراپر کنٹرول تاکہ پیچیدگیوں سے بچ سکیں.
15: بالکل ٹھیک ہے. سو تھینک یو سو ویری مچ سر آپ کا، آپ کی معلومات کا جو آپ نے اس وقت ہمارے تمام سننے والوں تک فراہم کی ہے، جس کا ان لوگوں پر بہت اثر ہوگا اور بہت فائدہ بھی ہوگا. سو تھینکس اگین. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ سب سن رہے تھے پروگرام دا ہائپر ٹینشن لینس. یہ پروگرام پاکستان کارڈیک سوسائٹی اور ایٹکو لیبارٹریز کے تعاون سے پیش کیا جا رہا تھا. پروگرام کا وقت ہوا جاتا ہے ختم. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ ڈاکٹر. اللہ حافظ ایوری ون.
16: بہت شکریہ.
17: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
18: FM 100's time check. It's 3 p.m. This program was brought to you by
19: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features.
20: Kya dekh rahe ho? Ye sab to tum bahar se rakam vasool karne par bhi jeet sakte ho.
21: باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے، جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 cc کار، ساتھ ہی موٹر سائیکل، اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز.
22: ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 578 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے.
21: اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں.
22: تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
23: بینک البیب، رشتہ بھروسے کا.
1: Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM247365.
3: Let's celebrate
4: 31 years of memories, milestone, and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

Alrighty everyone, welcome back. So you're listening to FM 100 Pakistan. And aap log bilkul messages kar rahe hain, agar 3636 par karna chahte hain wahan bhi kar sakte hain. You can also text us on our page, which is facebook.com/rz.jasmine. وہاں پہ بھی آپ لوگ میسجز کر سکتے ہیں. اوکے, ہمارے پاس رمیسا کا میسج آیا. وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں میں, آپ بتائیے آپ کیسے ہیں. اوکے, آصف اسلم کا نرکا ہے, کوئی اچھا سا سانگ پلے کر دیجیے گا. ٹھیک ہو گیا رمیسا, ضرور پلے کر دیں گے. سمی شیخ نے ہمیں میسج کیا تھا اور میری زندگی ہے تو کا او ایس جی ریکویسٹ کیا تھا. سو اف یو آر لسننگ دا سانگ از فار یو سمی, ملتے ہیں اس گانے کے بعد.

0: Let the music take control. Control.
1: Let the music take control.
0: That is FM 100 Pakistan.
2: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
3: ہر شعبے سنگل ریمیڈی کا سفر شروع ہوتا ہے مخصوص ہربل باغات سے جہاں بڑی احتیاط سے کاشت کی جاتی ہے جرمن سائنس سے نکھرا یہ معیار آپ تک پاکستان میں پہنچاتے ہیں ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو شعبے سنگل ریمیڈیز جس پر پاکستان کرتا ہے 75 سالوں سے اعتماد
4: کہیں پھر سے رحمو چاچا اپنا ڈانگا لے کر نہ آ جائیں وہ مجھے اپنی گود میں بٹھائیں گے میں امی کو بھی بتانے سے ڈرتی ہوں
5: عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جنسی بدسلوکی صرف اجنبی کرتے ہیں مگر ایسا نہیں ہے دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر ماں باپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں بچوں کو سمجھائیں چاہے اپنا ہو یا پرایا ان کی مرضی کے خلاف کوئی انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
6: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
7: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365
8: The song blaster. Blaster. The music master. Master. FM 100.
9: Call me.
0: Let the music take control. Control.
1: Let the music take control.
0: That is FM 100 Pakistan.
10: Your favorite number. Number. On my fingertips. Catch your favorite number with

0: Genie in radio. Radio.
1: Alrighty, جناب ویلکم بیک. سو میسیجز ہمارے پاس کافی سارے آ رہے ہیں. شاید ہمیں میسج کیا ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں میں, آپ بتائیے آپ کیسے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کا شو جو ہے وہ آپ کا شو بہت اچھا ہے اور دل سے سنتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار یور میسج, اینڈ اللہ پاک آپ کو ایسے ہی خوش رکھے ہمیشہ. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اینڈ میں آپ کا یہ سانگ دیکھ لیتی ہوں, شاید اگر کوئی اور آپشن میں ہو تو وہ بھی مجھے بتا دیں. آپ چاہیں تو پیج پہ میسج کر دیں ابھی, facebook.com/orjit.jasmine پہ, یہاں پہ دوبارہ سے میسج کر کے بتا دیں. وریشا, تھینک یو سو مچ فار یور میسج. یار یہ والا گانا پلے نہیں ہو سکتا, آئی ایم ریئلی سوری اباؤٹ اٹ, تو ہو ہی نہیں سکتا پلے. اوکے, جےپال نے ہمیں میسج کیا ہے, میں نے ایک سانگ کہا تھا یہی سوچ رہا تھا. کون سا سانگ کہا تھا آپ نے جےپال؟ لیٹ می چیک یور میسج, میں ابھی چیک کر لیتی ہوں. اینڈ ہمارے پاس میسج آیا ہے نائمہ کا, وعلیکم السلام نائمہ, بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں میں, آپ بتائیے آپ کیسی ہیں. اچھا, سجاد علی کا کہا ہے کہ کوئی اچھا سا سانگ پلے کر دیجیے گا. چلیں ٹھیک ہے, ڈن ہے, تھینک یو سو مچ فار یور میسج. سو مین وائل ابھی ہم جائیں گے ایک اور ٹریک کی طرف, ملتے ہیں اس گانے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. This is going to be the track called Rafta Rafta by Atif Aslam, kyunki hamare paas Atif Aslam ke liye request aayi thi. Milte hain is gaane ke baad.

Alrighty, everyone, welcome back. So you're listening to FM 100 Pakistan. Hamare paas message aaya hai. Aziz ka, walaikum assalam, bilkul theek thaak hoon. And unhone song request kiya hai, Afreen Afreen by Rahat Fateh Khan. Chalein, theek hai, zaroor play kar dete hain. بلکہ ابھی فوراً لگا دیتے ہیں. اینڈ شاہ جی نے ہمیں میسج کیا ہے, ہونا تھا پیار انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے. Alright, thank you so much for your message. We'll definitely play your song. So it's 38 minutes past here on the dial right now. Meanwhile, we are moving on towards a track called Afreen Afreen. ملتے ہیں اس گانے کے بعد, ہمارے ساتھ رہے گا اور کہیں نہیں جائے گا.

0: Explore 15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: قدرتی اجزاء انتہائی نازک ہوتے ہیں، اسی لیے شعبے جرمنی دنیا کا جدید ترین مینوفیکچرنگ پروسیس استعمال کرتا ہے تاکہ اجزاء کا خالص پن محفوظ رہے اور تاثیر میں اضافہ ہو. شعبے سنگل ریمیڈیز، جرمن انوویشن اور حمید جرنل ہومیو پاکستان، جس پر ہے پاکستان کا 75 سالہ اعتماد.
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے، جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے.
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں، مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف، بلا وجہ چڑچڑا ہونا، بھوک میں کمی یا اداسی. ان نشانیوں پر دھیان دیں، اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے، آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس

0: فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: FM 247 365.

0: in the rhythm of life. Rhythm when of you life. Feel out of tune, then tune into FM 11100. The music plays on. The music plays on. The music plays on.
1: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
2: AGS Tubular Nikai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
3: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
4: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं तो भाई साहब क्या समझे
5: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
6: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالے تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5
7: ہر شعبے سنگل ریمیڈی سخت ترین کوالٹی چیک سے گزرتی ہے تاکہ خالص پن اور اصلیت برقرار رہے کیونکہ جب بات صحت کی ہو تو سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں شعبے سنگل ریمیڈی جرمنی اور حمید جرنل ہومیو پاکستان 75 سال سے قابل اعتماد
8: بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پروفیسر محمود الحسن بات کر رہا ہوں میں ایکس پریزیڈنٹ پاکستان کارڈک سوسائٹی رہ چکا ہوں بلڈ پریشر ایک خاموش قاتل ہے اس لیے اس کی بروقت تشخیص اور دوا کا باقاعدہ استعمال آپ کو مختلف پیچیدگیوں جیسے فالج ہارٹ فیلئر رینل فیلئر اور آنکھ کی بینائی ضائع ہونے سے بچا سکتا ہے اس لیے آپ کو باقاعدہ دوا کا استعمال ورزش نمک اور چکنائی سے مکمل پرہیز کرنا
9: یہ پیغام پاکستان کارک سوسائٹی اور ایڈکو لیبورٹریز پاکستان کے تعاون سے نشر کیا گیا ہے
6: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالے تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5
10: ٹریڈنگ ٹرسٹ می برو
11: نئی اسکیم
12: کمیٹی
13: کارڈ برائے فرو
14: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
6: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالے تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5

0: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
2: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالے تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5.
3: مسلسل تحقیق اور یکساں معیار کے ساتھ بہترین ہومیوپیتھک ادویات کی فراہمی 160 سال سے دنیا بھر میں شفا کی ایک شاندار روایت شوابے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو 75 سال سے پاکستان میں قابل اعتماد.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پروفیسر محمود الحسن بات کر رہا ہوں. میں ایکس پریزیڈنٹ پاکستان کارڈک سوسائٹی رہ چکا ہوں. بلڈ پریشر ایک خاموش قاتل ہے, اس لیے اس کی بروقت تشخیص اور دوا کا باقاعدہ استعمال آپ کو مختلف پیچیدگیوں جیسے فالج ہارٹ فیلئر, رینل فیلئر اور آنکھ کی بینائی ضائع ہونے سے بچا سکتا ہے. اس لیے آپ کو باقاعدہ دوا کا استعمال, ورزش, نمک اور چکنائی سے مکمل پرہیز کرنا.
5: یہ پیغام پاکستان کارک سوسائٹی اور ایڈکو لیبورٹریز پاکستان کے تعاون سے نشر کیا گیا ہے.
2: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالے تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5.

0: It's 5:30 PM. This time check is brought to you by
1: Dettol Fruit Soap. Ye badbu phailane wale germs ko dur bhagaye.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
3: Assalamualaikum Pakistan.
0: Azane Asr pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
4: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول۔
1: ٹریڈنگ ٹرسٹ می برو،
2: نئی اسکیم،
3: کمیٹی،
4: پلاٹ برائے فروخت،
5: یہ مفت انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو۔ اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ۔ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
6: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے، اور کھالے تعلیم، صحت، غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330153153 4 اور 5۔

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول۔
1: ٹریڈنگ ٹرسٹ می برو،
2: نئی اسکیم،
3: کمیٹی،
4: لاٹ برائے فرو،
5: یہ مفت انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو، اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ۔ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
6: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
7: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے، اور کھالیں تعلیم، صحت، غریب بچیوں کی شادی کے لیے۔ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5۔
6: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
8: ہیلو، گیس واٹ، ہنڈے لایا ہے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن، اور وہ بھی اپ گریڈیڈ فیچرز جیسے پش سٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاورڈ سیٹ، الوئے رمز اور سن روف کے ساتھ فل پریمیم فیل، اور پرائز صرف 64,49,000۔ پری بکنگ از اوپن ناؤ، سو جلدی کریں اور ابھی اپنی نیئرسٹ ہنڈے ڈیلر شپ وزٹ کریں۔
9: انتخاب کے انعامات 2,500۔
10: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں، پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 ایئر ارننگز کے ساتھ 2,500 سے زائد انعامات۔
11: انٹرسٹ صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا۔ ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی۔ اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے۔
12: جب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکرے کھاتے رہو گے، ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے، کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا۔

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi kare aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit kare.
2: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالیں تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5.
3: ہر شعبے سنگل ریمیڈی کا سفر شروع ہوتا ہے مخصوص ہربل باغات سے جہاں بڑی احتیاط سے کاشت کی جاتی ہے جرمن سائنس سے نکھرا یہ معیار آپ تک پاکستان میں پہنچاتے ہیں ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو شعبے سنگل ریمیڈیز جس پر پاکستان کرتا ہے 75 سالوں سے اعتماد
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پروفیسر محمود الحسن بات کر رہا ہوں میں ایکس پریزیڈنٹ پاکستان کارڈک سوسائٹی رہ چکا ہوں بلڈ پریشر ایک خاموش قاتل ہے اس لیے اس کی بروقت تشخیص اور دوا کا باقاعدہ استعمال آپ کو مختلف پیچیدگیوں جیسے فالج ہارٹ فیلئر رینل فیلئر اور آنکھ کی بینائی ضائع ہونے سے بچا سکتا ہے اس لیے آپ کو باقاعدہ دوا کا استعمال ورزش نمک اور چکنائی سے مکمل پرہیز کرنا
5: یہ پیغام پاکستان کارک سوسائٹی اور ایڈکو لیبورٹریز پاکستان کے تعاون سے نشر کیا گیا ہے
6: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ نو فراسٹ نو وریز
2: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالیں تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5.
6: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول نو فراسٹ نو وریز

0: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga
1: aur bhul ja. Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
2: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالیں تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پروفیسر محمود الحسن بات کر رہا ہوں. میں ایکس پریزیڈنٹ پاکستان کارڈک سوسائٹی رہ چکا ہوں. بلڈ پریشر ایک خاموش قاتل ہے, اس لیے اس کی بروقت تشخیص اور دوا کا باقاعدہ استعمال آپ کو مختلف پیچیدگیوں جیسے فالج ہارٹ فیلئر, رینل فیلئر اور آنکھ کی بینائی ضائع ہونے سے بچا سکتا ہے. اس لیے آپ کو باقاعدہ دوا کا استعمال, ورزش, نمک اور چکنائی سے مکمل پرہیز کرنا.
4: یہ پیغام پاکستان کارک سوسائٹی اور ایڈکو لیبورٹریز پاکستان کے تعاون سے نشر کیا گیا ہے.

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول۔
1: ٹریڈنگ، ٹرسٹ می برو،
2: نئی اسکیم،
3: کمیٹی،
4: لاٹ برائے فرو،
5: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو، اس ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ۔ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
6: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
7: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے، اور کھالیں تعلیم، صحت، غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5۔
6: ہائر نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر، اس کی IoT ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
8: انتخاب کے انعامات 2,500۔
9: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں، پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 ایئر ارننگز کے ساتھ 2,500 سے زائد انعامات۔
10: انٹرسٹ صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا، ڈرائیور کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی۔ اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے۔
11: جب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکرے کھاتے رہو گے، ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے، کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا۔

0: PM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Nikai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: This program was brought to you by
2: Ijtimai Qurbani, Alamgir Welfare Trust International
0: and
3: Har Remittance Par Shandar Inamat Jeetne Ka Mauka Paaye.
4: Bank Al Habib, Rishta Bharose Ka.
5: And agar aap hain drive car, bike ya rickshaw driver to 4 mai se 12 julai tak weekly challenges mein hissa le.
0: And
6: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
7: live lighter, have a weight management conversation with your doctor today.
0: And
8: payment usool kare haath ke haath. Barahiraz.
0: And
9: Dettol Cool Soap, ye badbu phailane wale germs ko dur bhagaye.
0: And
1: AGS Tubular dikhaye kaam. AGS Tubular battery. Dil ko hai aaram.
10: ہر شعبے سنگل ریمیڈی سخت ترین کوالٹی چیک سے گزرتی ہے تاکہ خالص پن اور اصلیت برقرار رہے کیونکہ جب بات صحت کی ہو تو سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں شعبے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور حمید جرنل ہومیو پاکستان 75 سال سے قابل اعتماد

0: منہ سے پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے, اسی لیے ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول.
1: ٹریڈنگ ٹرسٹ می برو,
2: نئی اسکیم,
3: کمیٹی,
4: لاٹ برائے فروغ,
5: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو. اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینوئل پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ. آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
6: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
7: اے دنی دو دو دنی چار, صحیح انتخاب کے انعامات 2,500.
8: اگر آپ ہیں ڈرائیو کار, بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2,500 سے زائد
7: انعامات.
9: انٹرا صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے, ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیور کے ایکشنز کی ذمہ داری انڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے.
6: نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ, نو وریز.
10: کب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے؟ ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے, کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتوا ہیں کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو۔ سورہ بنی اسرائیل۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی شو اسپیشل کوالٹی کے تعاون۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 ایف ایم.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295 بی کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: This is FM 100. FM 100. 100. 100.
5: Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
6: مسلسل تحقیق اور

0: proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: مسلسل تحقیق اور یکساں معیار کے ساتھ بہترین ہومیوپیتھک ادویات کی فراہمی 160 سال سے دنیا بھر میں شفا کی ایک شاندار روایت شواوے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو 75 سال سے پاکستان میں قابل اعتماد
2: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ نو فراسٹ نو وریز

0: فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دیں موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ نو وریز.
1: جب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکرے کھاتے رہو گے, ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے, کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے, آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: FM 24/7/365

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سو یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول۔ ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوئن انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
1: ٹریڈنگ، ٹرسٹ می برو،
2: نئی اسکیم،
3: کمیٹی،
4: لاٹ برائے فرو،
5: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو۔ اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینوئل پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ۔ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
0: ہائر نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر، اس کی IoT ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
6: انتخاب کے انعامات 2,500۔
7: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں، پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2,500 سے زائد انعامات۔
8: انٹرسٹ ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا، ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی۔ اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے۔
9: کب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے؟ ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے، کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا۔

0: It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
2: Assalamualaikum Pakistan.
0: Azane Isha, pesh ki ja rahi hai. Sufi soap, special quality ke taawun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: لگ رہی ہے سنجیدہ جی کو کیا کہنے, بہت شکریہ بہت شکریہ. اور صابر بھٹی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, پروگرام ویری نائس. اچھا جی بڑی مہربانی سر, بڑی مہربانی. اور بلاول گزری سے سلام, کیسے آپ بھائی؟ بالکل بلاول کی طرف سے بھی سنجیدہ کو سانگ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں بھائی. نیکسٹ گانا جو ہے نا بلاول بھائی آپ کی طرف سے میرے کہے بغیر. اکرا جی کا میسج آ گیا, سلام کیسے ہیں سپر اسٹار, ایک سانگ ان کے اندازے کا نا مرے. بالکل یہ گانا ہے میرے پاس ان کے انداز, لیکن ذرا سا ڈفرینٹ اسٹائل کا ہے یہ, میں آپ کو بتا دوں. ان کے انداز آپ نے سنے ہوں گے لیکن یہاں انداز تھوڑا ڈفرینٹ ہے, تو تھوڑی سی دیر میں آپ کے لیے پلے کرتا ہوں. ہمیں پنجابی سانگ گڈ لگتے ہیں آپ کی طرح. ارے واہ واہ واہ, بڑی مہربانی. امے رباب, آپ کو میرے میسج کیسے لگتے ہیں؟ بہت زور کے, میرے مطلب اچھے لگتے ہیں رباب, یہ کوئی بات پوچھنے والی ہے. اچھا آپ آج کل سانگ معلوم اچھے سناتے ہیں. اچھا مجھے معلوم ہو گیا, آپ نے بتایا مجھے معلوم پڑ گیا. اور آپ لڑائی کرنے دل کرتا معلوم فارسی سانگ سناؤ. یار فارسی سانگ میرے پاس آج کی کیو شیٹ میں تو نہیں ہے, لیکن آنے والی کیو شیٹ میں ضرور رکھوں گا, بے فکر ہو جائیں. فکر ماکاوا. اچھا جناب ٹائم ذرا ہے, ٹائم بتانے کا, اور ایک منٹ کی بریک بھی نظر آ رہی ہے. اچھا دس بجے کے بعد مجھے عادت ہوتی ہے نمبر بتانے کی 1111111 کی, لیکن افسوس پتہ نہیں نمبر کیوں نہیں ہمارا صحیح پا رہا. کچھ یہاں کام ہو رہا ہے فون لائنوں کا, کچھ کیبل کا ایسا کوئی مسئلہ ہوا ہے, تو لہٰذا تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے, لیکن انشاءاللہ کوشش کریں عید سے پہلے پہلے فون لائنز جو ہیں وہ ذرا ٹھیک ہو جائیں. لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بغیر فون کے ہی اچھا لگ رہا ہے, ٹھیک گل ہے. چلیں جناب ملتے ہیں بریک کے بعد.
1: ایف ایم 100 ٹائم چیک, اٹس 10 PM.
2: کب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکرے کھاتے رہو گے؟ ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے, کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا.
1: 100 FM.
2: کب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکرے کھاتے رہو گے؟ ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے, کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا.
1: This program is brought to you by
3: Hyundai. Laya hai Elantra 1.6 Special Edition, aur wo bhi upgraded features.
1: FM 100, like us on facebook.com/FM247365. FM 247365. FM 100. 31 saal FM 100. آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان. السلام علیکم پاکستان. پاکستان
4: پیاز تو سنو یاد.

0: ایزیسٹ ٹیوبلیٹ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوبلیٹ بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: جب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکرے کھاتے رہو گے، ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے، کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا۔
2: This program is brought to you by
3: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features.
2: FM 100, like us on facebook.com/fm247365.
4: FM 247365.
5: Active,
6: yummy,
5: adorable,
6: zabardast.
5: پیاز تو سنو یاد۔

0: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed.
1: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
2: 100 FM।
1: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
2: This program is brought to you by
3: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features.
4: Pakistan ki ek bahut badi qoot uska naujawan tabqa hai. Pakistan ki 60% abadi 18 se 35 saal ki umr ke afraad par mushtamil hai, jo ek munfarid abadiyati sarmaya hai. Naujawan hamari maishat ki dhadkan aur hamare mustaqbil ke mehmaan hain. اہم ان کے خلاف ایک خاموش جنگ جاری ہے اور وہ ہے منشیات کا بے دریغ استعمال. منشیات فروش مافیا اچھی طرح سے جانتی ہے کہ کہاں وار ہے. ہمارے کالجز اور یونیورسٹیاں ان کا ہدف ہیں, جہاں وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے گمراہ کر رہے ہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں انسداد منشیات فورس اے ایم ایل واضح مقصد اور مضبوط ارادے کے ساتھ میدان میں سرگرم نظر آتی ہے, تاکہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت اور ان کو بااختیار بنایا جا سکے. اے ایم ایف یہ جنگ مسلسل لڑ رہی ہے محلوں میں, سڑکوں پر

نہیں جناب، اسی کے ساتھ ہی ہمارے شو کا ٹائم جو ہے وہ اب ختم ہو رہا ہے. چاہیں گے آپ سے اجازت، اور جاتے جاتے یہ خوبصورت سا ٹریک میری طرف سے آپ سب لوگوں کے لیے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. ایاز احمد کو دیں اجازت. اللہ حافظ، رب راکھا، خدا پامان.

0: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: facebook.com/fm247365 fm247365

محبت کبھی بھی کسی بھی لفظ کی محتاج نہیں ہوتی، یہ حقیقت ہے. اور ہم یہ سننے کے لیے پھر بھی ترستے رہتے ہیں، آئی لو یو، میں تمہیں بہت چاہتی ہوں، یا میں تمہیں بہت چاہتا ہوں. کیوں ہے ایسا؟ یہ احساس کیوں ہے؟ جبکہ ہم جانتے ہیں یہ بات کہ محبت کبھی لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی.

ایک شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. عذاب دید میں آنکھیں لہو لہو کر کے, عذاب دید میں آنکھیں لہو لہو کر کے, میں شرمسار ہوا تیری جستجو کر کے. اتنا آسان نہیں شہر محبت کا پتا محسن, اتنا آسان نہیں شہر محبت کا پتا محسن, خود بھٹکتے ہیں یہاں راہ بتانے والے. کوئی بھی اچھا سا شعر جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو, اور آج آپ نے اپنے دل کو, اپنے ذہن کو, اپنے ماحول کو بڑا پرسکون رکھنا ہے, جس میں باتیں ایسی سوچنی ہیں, ایسی کرنی ہے جس سے دل زور زور سے دھک دھک کرے, مگر یہ دھک دھک اچھی لگے, اس دھک دھک سے آنکھوں میں نمی نہ آئے, چہرے پہ مسکراہٹ آئے, اور کچھ نہ آئے. میسیجز کا آپ کا انتظار ہے جناب. شو کا آغاز کرتے ہیں ایک بہت ہی پیاری سی غزل سے. آبدہ پروین کی آواز کو شامل کریں گے فیض احمد فیض کے کلام کے ساتھ. سماعت فرمائیے.

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको। नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही। खूबसूरत शायरी, खूबसूरत आवाज, खूबसूरत समाते हैं जो मुझे सुन रही हैं, जितने भी मुझे सुनने वाले हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा मुस्कुराइए और मुस्कुराकर अपनी मुस्कुराहट को महसूस कीजिए। महसूस हुई मुस्कुराहट? किसी का इंतजार करना भी ना अजीब मोहब्बत है। दिल थकता ही नहीं है इंतजार करते करते। और हकीकत यह है कि जब हम इंतजार करते हैं तो इंतजार करने का एक लम्हा जो है वो सदियों की मानिंद लगता है, लेकिन दिल जो है वो नहीं थकता है कि नहीं। चले खैर, बातें बहुत कर रहा हूं मैं आपसे, तो मैसेजेस की जाने बढ़ते हैं। और आज जनाब हैरत अंगेज, मुश्की लैला जो है उन्होंने फीता काटा है। अच्छा, आज का प्रोग्राम ऐसा है कि मुश्की मैं आपके नाम के हवाले से बहुत सी बातें करूंगा। आपको पता है मुश्की एक शहर भी है। और लोग अगर किसी को मुश्की के नाम से पुकारते हैं तो असल में उसके शहर में गिरफ्तार होते हैं। खैर जी, वो कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम नदीम सर, क्या हाल हैं? आज की बज़्मे शायरी में पहली बार फुर्सत से शामिल हो रही हूं। गो के मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं शायरी, मगर कुछ नज्म गजल अच्छी लगती हैं, सोचा आपको भेज दूं। अरे जरा नवाजी आपकी। साहिर लुधियानवी साहब के चंद अशार आपके मकबूल शो बज़्मे शायरी की नजर करती हूँ। क्या बात है, शो के हिसाब से ही उसके मिजाज के मुताबिक ही आपके मैसेजेस लिखे हैं आपने। तो कहते हैं कि तारुफ रोग हो जाए तो उसका भूलना बेहतर, तारुफ रोग हो जाए तो उसका भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। दूसरा मिसरा नहीं, ये आखिरी है क्या? नदीम सर शायरी भी खूब दिल लगती, कहते हैं चंद इंतखाबात अगर हो सके तो शामिल कर लीजिए। चलते चलते अर्ज किया है, क्या अर्ज किया है इन्होंने, खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, शेरों के इंतखाब ने रुस्वा किया मुझे। हाय हाय हाय हाय हाय, ये लगा है दिल पे, खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, शेरों के इंतखाब ने रुस्वा किया मुझे। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। और मोहतरम जावेद अख्तर साहब की अगर कोई गजल है तो सुनवा दीजिए, मैंने बहुत सर्च किया नहीं मिली अपनी वो। अच्छा थी फखरे पाकिस्तान जावेद अख्तर साहब की गजल। अरे भाई, आप तो माशाल्लाह से वालिद मोहतरम की बहुत फैन लग रही हैं, तो उनकी गजल आपको जरूर सुनाएंगे। अच्छा, इनके कुछ इंतखाबात जो हैं वो मेरे पास मौजूद हैं, जो गाहे बगाहे मुश्की हम शो में शामिल करते रहेंगे, आप साथ रहिएगा। हमारी प्यारी सी शहजादी आ गई हैं, फरहीन शहजादी कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है इन्हें भाई, तबीयत कैसी है, मिजाज कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। कहती हैं, कुछ वजाहत ना इल्तिजा कीजिए,
کچھ وضاحت نہ التجا کیجئے، سچ کہا ہے تو حوصلہ کیجئے۔ ہم نے مانا کہ معتبر ہے دماغ، دل نہ مانے اگر تو کیا کیجئے۔ آپ بھی تو یہیں پہ رہتے ہیں، خود کو بھی وقت کچھ دیا کیجئے۔ ہائے ہائے ہائے ہائے، معاملہ دل کا ہے، دل میں رہتے ہیں نا۔ آپ بھی تو یہیں پہ رہتے ہیں، خود کو بھی وقت کچھ دیا کیجئے۔ کرنا چاہیں جو شہر کی تعمیر، اپنے ہی گھر سے ابتدا کیجئے۔ آئینے ٹوٹ کر نہیں جڑتے، دوستوں کو نہ یوں خفا کیجئے۔ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، ہائے ہائے ہائے ہائے، بڑا پیارا مصرع ہے۔ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، تبصرہ سوچ کر کیا کیجئے۔ بھائی بہت خوب، بھائی بہت خوب، خوبصورت مصرع، واہ۔ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، یہ مصرع جو ہے نا ہر ایک کی زندگی میں ضرور شامل ہے۔ جب کوئی بات چپتی ہے نا خراش کی طرح، تو اس پر شاعر کہتا ہے تبصرہ سوچ کر کیا کیجئے۔ بہت خوب۔ جھوٹ سے بھی برا ہے آدھا سچ، جھوٹ سے بھی برا ہے آدھا سچ، اس سے بہتر ہے چھپ رہا کیجئے۔ بھائی شہزادی ہماری پیاری سی فرحین، بہت خوبصورت انتخاب آپ نے بھیجا، جیتی رہو مسکراتی رہو۔ اچھا جی، ہماری مشکی کو پہلی غزل اچھی لگی اور کہتی ہیں کہ زندگی میں آنے والے سبھی انسان ٹھہر جانے کے لیے نہیں ہوتے، زندگی میں آنے والے سبھی انسان ٹھہر جانے کے لیے نہیں ہوتے۔ جانے دینے کا ہنر بہت کارآمد شے ہے، محبت کیجئے، مگر کسی کو باندھنے کے لیے نہیں، آپ کو محبت پر اختیار نہیں، اپنے عمل پر تو ہے۔ محبت کریں کیونکہ یہ سب سے بلند اور مصافہ انسانی جذبہ ہے، اور جانے دیں کیونکہ محبت کے پر بندھے رہنے سے جھڑ جاتے ہیں۔ واہ، یہ آخری جملہ بھی مجھے اچھا لگا، کیونکہ محبت کے پر بندھے رہنے سے جھڑ جاتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ محبت ہمیشہ آئی لو یو کہنے سے نہیں ہوتی، کبھی کسی کا خیال رکھنا بھی محبت ہوتا ہے۔ ہماری پیاری سی بہنہ نورین توصیف بھی آ گئی ہیں، ارے کیا بات ہے، کہہ رہی ہیں السلام علیکم۔ ندیم بھائی، آج کی یہ خوبصورت محفل شعر و سخن، نغمات اور دلکش شاعری کے نام ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس یادگار پروگرام میں جہاں لفظوں کی خوشبو، جذبات کی مٹھاس اور آواز کا جادو آپ کے دلوں کو چھو لے گا، آئیے محبت، احساس اور فن کی اس حسین شام کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے۔ اتفاق سے میں نے بھی ایسے ہی آغاز کیا، اگر آپ آغاز سے ہی سن رہی ہیں تو۔ ان کا انتخاب شامل کرتے ہیں جناب، کہتی ہیں کہ رابطے بھلے نہ ہوں، چاہتیں تو رہتی ہیں، درد کے توسط سے نسبتیں تو رہتی ہیں، چھوڑ جانے والوں کو روک تو نہیں سکتے مدتوں، مگر ان کی عادتیں تو رہتی ہیں،
اب بھی گر کبھی ان سے راہ چلتے ملنا ہو، اب بھی گر کبھی ان سے راہ چلتے ملنا ہو، دو قدم ہی سہی لیکن راحتیں تو رہتی ہیں۔ روز نئی مصیبت پہ اب نہیں تعجب کچھ، ظلمتوں کی بستی میں آفتیں تو رہتی ہیں۔ رات پھیلتی ہے جب میرے ساتھ دینے کو، میرے گھر کے آنگن میں وحشتیں تو رہتی ہیں۔ کاشف رانا صاحب، بہت خوب لکھا انہوں نے۔ اور کہتی ہیں کہ نظر انداز ہونا نفرت سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، کیونکہ نفرت میں احساس تو ہوتا ہے مگر نظر انداز کرنے میں بے قدری چھپی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی وہ مجھ کو اتنی رسائی دیتا ہے، کبھی کبھی وہ مجھ کو اتنی رسائی دیتا ہے، میں اس کو سوچتی ہوں وہ مجھے سنائی دیتا ہے۔ نگاہیں ڈھونڈتی ہیں ہر طرف اس کو لیکن میری آنکھیں، میں آنکھیں بند کرتی ہوں وہ مجھ کو دکھائی دیتا ہے۔ واہ واہ واہ واہ، آج تو سب موڈ میں ہیں ماشاءاللہ سے۔ آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاتا ہوں۔ جو لوگ دل سے محبت کرتے ہیں نا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوشی کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ میری پیاری سی بہن زرین نور بھی آ گئی ہیں، کہہ رہی ہیں سلام، کیسے ہیں؟ والد صاحب کو، سنجو کو اور تمام سننے والوں کو انہوں نے سلام کہا ہے، اور کہتی ہیں کہ آج تو سنجو آ جاؤ، آ جاؤ سنجو پلیز۔ کیا کہیں جناب اس حوالے سے، کیا کہیں؟ زری نور نے کہہ دیا۔ اور گجر خان سے کہہ رہے ہیں ہمارے پیارے سے، مرزا صاحب، مرزا شجاعت کہہ رہے ہیں، ندیم بھائی آج آتے ہی دل رومانٹک کر دیا آپ نے، زبردست، بڑے بھیا، بہت ہی بڑھیا۔ بس اسی طرح محبتیں بانٹتے رہو، ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ اپنی آواز کے ذریعے کچھ خوشبو بکھیریں، کچھ دل کے تار چھیڑیں، کچھ چہروں پر مسکراہٹ لائیں، کچھ آپ کے دل کی بات کریں۔ اپنے دل کی بات تو انسان جانتا ہی ہے نا، لیکن آپ کے اپنے دل کی بات کوئی سامنے والا کر رہا ہو تو آپ کو جو خوشی ملتی ہے نا، ہائے اللہ جی، ہائے اللہ جی۔ پر مجھے ام رباب یاد آ گئی، وہ آج کے شو کو اتنا پسند نہیں کرتی لیکن سن لیتی ہیں کبھی کبھی۔ اچھا جناب، آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک اور غزل کی جانب۔ اچھا، اس غزل سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، بلکہ ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا محبت میں معجزات ہوتے ہیں؟ معجزات کیا محبت میں معجزات ہوتے ہیں؟ یہ غزل سنیے اور بتائیے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔

کہ ندیم میں آپ کے ساتھ ہوں اور سن رہی ہوں. جی ہمیں بالکل پتا چل گیا ہے. اچھا کافی دنوں سے ہماری تانیہ حسن جی بھی غائب ہیں, ورنہ گاہے بگاہے تانیہ حسن جی آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں ندیم میں سن رہی ہوں. جیتی رہیں, مسکراتی رہیں, جہاں بھی رہیں شاد رہیں آباد رہیں. اچھا شو بہت لکھا ہوا ہے, پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آیا. عمر رباب کوشچن مارک آ جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا. ایک ہی سٹائل سے لکھا کریں نا تو لفظ آ جائیں گے, کیونکہ آپ کے اکثر ورڈز ایسے ہیں جس میں کچھ بھی نہیں آتا, کوشچن مارکس آ جاتے ہیں. تو جناب سلسلہ اسی طرح آگے بڑھ رہا ہے, تو آپ کو ایک اور بڑی زبردست سی غزل سناتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گی. منی بیگم کو شامل کریں, کیا کہتے ہیں آپ لوگ, یا سجاد علی کو شامل کریں, بتائیں ذرا آپ میسج کر کے, یا جعفر کا سنا دیں آپ کو, کاوش کا ٹریک. جو سننے ذرا بتا دیں گے مجھے, ساتھ ہی ساتھ میں بات کرتا رہوں گا. یہ کوئی اور نئی غزل, نام لے لی اتنے سارے میں نے, شاید بھول نہ جائیں. سجاد بھائی کا نام لیا, جعفر صاحب کا نام لیا, منی بیگم کا نام لیا, مہندی صاحب بھی ہیں, کتنے سارے میں نے گلوکاروں کے نام لے دیے. تو اچھا چلیں, ایک میں آپ کو ایک بڑی مزیدار قسم کی گیت نما غزل سناتا ہوں. یہ کسی دور میں بے انتہا مقبول ہوئی تھی اور ابھی میرا نہیں خیال کہ شاید کسی کو یاد ہو. اگر یہ سننے کے بعد کسی کو یاد آ جائے کہ یہ ہاں بہت مشہور ہوا تھا بھائی یا نہیں, تو ضرور بتائیے گا. ذرا سنیے آپ لوگ.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا وَتَعْمَلْ صَالِحًا

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان. پارہ
1: وَمَن يَقْنُتْ

اور جو تم میں سے خدا اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی اور عمل نیک کرے گی اس کو ہم دونا ثواب دیں گے اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔

اے پیغمبر کی بیویو، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کیا کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید نہ پیدا کر لے، اور ان میں دستور کے مطابق بات کیا کرو۔

0: اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ، اور نماز پڑھتی رہو اور زکات دیتی رہو اور خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔
1: وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔
0: اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، بے شک خدا باریک بین اور باخبر ہے۔
1: ان

جو لوگ خدا کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور خدا کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے خدا نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔

0: اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں، اور جو کوئی خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہ ہو گیا۔
1: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ

اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور خدا سے ڈر، اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو خدا ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ خدا ہی اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ پھر جب زید نے اس سے کوئی حاجت متعلق نہ رکھی، یعنی اس کو طلاق دے دی، تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ ان سے اپنی حاجت متعلق نہ رکھیں یعنی طلاق دے دیں کچھ تنگی نہ رہے، اور خدا کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا۔

0: پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو خدا نے ان کے لیے مقرر کر دیا، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی خدا کا یہی دستور رہا ہے اور خدا کا حکم ٹھہر چکا تھا۔
1: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا۔
0: اور جو خدا کے پیغام جوں کے توں پہنچاتے اور اس سے ڈرتے اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور خدا ہی حساب کرنے کو کافی ہے۔

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ خدا کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

0: کون،
1: اے اہل ایمان خدا کا بہت ذکر کیا کرو،
0: وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا،
1: اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو،

وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور خدا مومنوں پر مہربان ہے۔

0: جس روز وہ ان سے ملیں گے ان کا تحفہ خدا کی طرف سے سلام ہوگا، اور اس نے ان کے لیے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔
1: یا

0: پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے،
1: وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا،
0: اور خدا کی طرف بلانے والا اور چراغ روشن،
1: وَبَشِّرًا

0: اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے خدا کی طرف سے بڑا فضل ہے.
1: وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا.
0: اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا اور نہ ان کے تکلیف دینے پر نظر کرنا اور خدا پر بھروسہ رکھنا اور خدا ہی کارساز کافی ہے.

مومنوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ، ان کو کچھ فائدہ یعنی خرچ دے کر اچھی طرح سے رخصت کر دو۔

0: عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.
1: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیے ہیں حلال کر دی ہیں، اور تمہاری لونڈیاں جو خدا نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں، سب حلال ہیں. اور کوئی مومن عورت اگر اپنے تئیں پیغمبر کو بخش دے، یعنی مہر لینے کے بغیر نکاح میں آنا چاہے، بشرطے کہ پیغمبر بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں، وہ بھی حلال ہے. لیکن یہ اجازت اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص تم ہی کو ہے، سب مسلمانوں کو نہیں. ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے. یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے.

اور تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو علیحدہ رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو، اور جس کو تم نے علیحدہ کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمناک نہ ہوں، اور جو کچھ تم ان کو دو اسے لے کر سب خوش رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا اسے جانتا ہے، اور خدا جاننے والا اور بردبار ہے۔ لا

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں، اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کر لو، خواہ ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے، مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے یعنی لونڈیوں کے بارے میں تم کو اختیار ہے، اور خدا ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔

0: مومنوں پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے اور اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے، لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ رہو۔ یہ بات پیغمبر کو ایزا دیتی تھی اور وہ تم سے شرم کرتے تھے اور کہتے نہیں تھے، لیکن خدا سچی بات کے کہنے سے شرم نہیں کرتا۔ اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دونوں کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ اور تم کو یہ شایع نہیں کہ پیغمبر خدا کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو، بے شک یہ خدا کے نزدیک بڑا گناہ کا کام ہے۔
1: ان تبدو شیئن او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیئن علیما،
0: اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو مخفی رکھو تو یاد رکھو کہ خدا ہر چیز سے باخبر ہے۔
1: لا

عورتوں پر اپنے باپوں سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھتیجوں سے، اور نہ اپنے بھانجوں سے، نہ اپنی قسم کی عورتوں سے، اور نہ لونڈیوں سے. اور اے عورتوں، خدا سے ڈرتی رہو، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے.

0: خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، مومنوں تم بھی پیغمبر پر درود اور سلام بھیجا کرو۔
1: ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهينا۔
0: جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر خدا دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
1: والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔
0: اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ایذا دیں تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے منہوں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں، یہ امر ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگا، تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

0: اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو مدینے کے شہر میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں اپنے کردار سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہاں تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن۔
1: ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا،
0: وہ بھی پھٹکارے ہوئے جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور جان سے مار ڈالے گئے۔
1: سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا،
0: جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی خدا کی یہی عادت رہی ہے اور تم خدا کی عادت میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔
1: یسألک الناس

0: قریبا،
1: لوگ تم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی، کہہ دو کہ اس کا علم خدا ہی کو ہے، اور تمہیں کیا معلوم ہے شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔
2: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید اور بھی، اور ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا اور ان کے چہروں پر ذلت چھا جائے گی، اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑھا دیے گئے ہیں، یہی دوزخی ہے کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. سورہ یونس.
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہم کو رستے سے گمراہ کر دیا۔
1: ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا،
0: اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔

0: مومنو تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو عیب لگا کر رنج پہنچایا تو خدا نے ان کو بے عیب ثابت کیا اور وہ خدا کے نزدیک آبرو والے تھے۔
1: Yeah.

وہ تمہارے سب اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا۔